0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подомєєва. У випуску йтиметься про таке. Мадір запропонує гросмейстерці стати новою президенткою Угорщини. Польща проводить 11-денні військові навчання на південному заході країни. Течія Дунаю в Румунії сповільнилась до рекордного мінімуму. А зараз про це та інше докладніше. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадір заявив, що запропонує легендарній шахістці Юдіт Полгар обійняти посаду президента країни. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Мадір зазначив, що 49-річна Полгар могла б уособлювати єдність нації і що він планує зустрітися з нею, щоб запитати, чи погодиться вона на цю пропозицію. Визнання, якого вона заслужила, зумовлене не її політичними переконаннями чи зв'язками, а її винятковим талантом, працьовитістю, неперевершеною стійкістю та чесністю. Вона – угорка, чиї досягнення викликають повагу та захоплення як на батьківщині, так і в усьому світі. Особисто для мене було величезною честю, якби вона прийняла це запрошення, зазначив прем'єр Угорщини. Юдіт Полгар та дві її сестри – Жужа і Жофія – разом з Ілді Комадил виграли для жіночої збірної Угорщини шахову олімпіаду 1988 року. Юдіт Полгар брала участь у турнірах проти чоловіків і стала однією з найкращих гравчень у цьому виді спорту, де домінують чоловіки. Вона вважається найталановитішою жінкою, яка коли-небудь грала в шахи, та єдиною жінкою, яка подолала поріг рейтингу 2700, що багато хто вважає відзнакою супергросмейстера. У Польщі стартували військові навчання в Опольському воєводстві на південному заході країни. Вони триватимуть до кінця липня. В адміністрації Опольського воєводства опублікували попередження для мешканців та гостей регіону, що у період з 20 по 31 липня у зв'язку з військовими навчаннями вони можуть бачити військових і техніку, особливо на лісових дорогах. І це не є причиною для занепокоєння. Людей просять не фотографувати учасників навчання і не публікувати такий контент. Також нагадали, що у вівторок або середу відбудеться планова активація сирен повітряної тривоги та інших інструментів оповіщення населення, які цього разу не означають ніякої реальної небезпеки. Також нагадали, що у вівторок або середу відбудеться планова активація сирен повітряної тривоги та інших інструментів оповіщення населення, які цього разу не означають ніякої реальної небезпеки. Течія Дунаю у Румунії сповільнилась до рекордного мінімуму. У неділю 19 липня швидкість течії Дунаю на території Румунії сповільнилась до 1650 кубометрів на секунду, що є мінімальним показником за час спостережень. Останній раз подібні показники фіксували у 2005 році. За прогнозами, така тенденція може продовжуватися ще кілька днів. Далі через прогнозовані опади вище по течії річки води очікувано стане більше, і течія прискориться. Через обміління Дунаю вже запроваджені обмеження на забір води для поливу. Проте загрози для водопостачання населених пунктів поки немає. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.
1: A thief in the night came, took everything you gave for her. The song isn't low, lady, it's remembering love made in the summer.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Впевнений погляд у майбутнє. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. У Болівії виявили найбільше у світі кладовище слідів динозаврів. Вчені пояснили різкі кліматичні зміни в історії Землі. Американські науковці знайшли спільного предка для всіх тварин, рослин і грибів на Землі. Далі про це і не тільки докладніше. У Болівійському національному парку Торо-Торо виявлено найбільше у світі скупчення слідів динозаврів, що нараховує понад 16 600 відбитків. Більшість доріжок залишено хижими тероподами близько 70 мільйонів років тому і спрямовані в одному напрямку вздовж стародавнього берега. Наявність плавальних відбитків свідчить про те, що ця територія була мілководним узбережжям, де хижаки полювали на здобич. Науковці ідентифікували щонайменше 10 типів відбитків, які вказують на значне різноманіття видів у цій екосистемі. Це відкриття є унікальним архівом, що дозволяє дослідникам вивчати соціальну поведінку та щоденне життя доісторичних істот. Дослідники Каліфорнійського університету виявили механізм, через який інтенсивне потепління може парадоксально призвести до глобального обледеніння планети. Процес запускається вимиванням фосфору в океан, що стимулює бурхливе розмноження планктону, яке під час загибелі масово поглинає вуглець і осаджує його на дні. За умов нестачі кисню фосфор починає нескінченно циркулювати, створюючи замкнуте коло, що викачує СО2 з атмосфери до критично низького рівня. Вчені порівнюють цю систему з несправним термостатом. Надмірне вивітрювання порід та активність океану охолоджують Землю занадто сильно, перетворюючи її на снігову кулю. Попри здатність планети до самовідновлення, це природнє охолодження відбудеться занадто повільно, тому людству необхідно зосередитися на негайному обмеженні викидів. Учені з університету Техасу ідентифікували лілію архей як спільних предків для усіх еукаріотів – від грибів до людей. Дослідження геномів показало, що безпосереднім сестринським корінням усього складного життя є група під назвою ходи. Ці мікроорганізми, що мешкають у морських осадах, мають білки, які раніше вважалися притаманними лише складними клітинами з ядром. Завдяки генетичному аналізу вчені змогли реконструювати перехід від простих архей до складних організмів, що відбувся понад 2 мільярди років тому. Це відкриття стало ключовим етапом у розумінні того, як виникло все багатоклітинне життя на Землі. Дослідження давньої каналізації у римському форті Віндоланда виявило, що легіонери на північному кордоні імперії масово страждали від небезпечних кишкових паразитів. Аналіз ґрунту підтвердив наявність яєць аскарид, волосоголовців та вперше для Римської Британії мікроорганізмів гіардія. Ці інфекції, що поширюються через погану гігієну, викликають у солдатів хронічну втому, недоїдання та виснажливу діарею, серйозно підриваючи їхню боєздатність. Навіть наявність розвиненої системи стоків та громадських вбиралень не рятували гарнізон від фекально-оральних інфекцій у теплу пору року. Знахідки вчених руйнують романтизований образ життя римських воїнів, показуючи, що невидимі хвороби були для них не меншою загрозою, ніж ворожі племена за морами. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Do you know that I, that Frankenstein was condemned to

0: scientific achievement of all time. It should have been perfect. I made it to be perfect.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
2: Спорт.
3: Вітаю, у студії з вами Сергій Філатов. В цьому випуску дізнаємось про таке. Іспанія в овертаймі перемогла Аргентину і стала чемпіоном світу 2026 з футболу. Бігун з бар'єрами Багінський виборов бронзу на змаганнях у Фінляндії. Усик назвав причину звільнення поясів та розповів про переговори щодо останнього танцю. Про це та інше докладніше. Іспанія та Аргентина визначили чемпіона світу 2026 року. Ним стала збірна Іспанії, що вирвала перемогу з єдиним голом в овертаймі. У неділю 19 липня на MetLife Stadium у Нью-Джерсі національні команди Іспанії та Аргентини у рамках чемпіонату світу 2026 провели фінальний матч. Основний час гри минув без гольової реалізації. Причому аргентинці взагалі жодного разу не змогли запустити м'яч хоча б у площину воріт суперників по фіналу. Така картина гри провістила результат матчу, дозволивши команді, що виступає під керівництвом Луїса де ла Фуенте і яка усю гру диктувала сюжет матчу, переграти суперників в екстратаймах. Перемога встановилася з рахунком 1-0. Таким чином Іспанія вдруге у своїй історії стає чемпіоном світу. Срібними призерами Мундіалю 2026 року стали, відповідно, аргентинці. А бронзу мають англійці, які показали 10 голів на 2. Український легкоатлет Дмитро Багінський виборов бронзу на змаганнях у Фінляндії, які відбувалися у межах світового континентального туру. Легкоатлет фінішував третім у забігу на 110 метрів з бар'єрами. Багінський стартував у першому півфінальному забігу, в якому він фінішував першим із часом 13,57 секунд. Цей результат міг стати найкращим в кар'єрі українця на цій дистанції, але вітер перевищував припустиму норму – плюс 3,3. До фіналу на дистанції 110 метрів з бар'єрами відібрався також Назар Степанов, який фінішував другим у іншому півфіналі. У фінальному забігу Багінський фінішував на третьому місці із результатом 13,63 секунди. Від лідера забігу Юсефа Саїда з Єгипту українець відстав на 0,12 секунди. Степанов завершив змагання на шостому місці. У фінальному забігу в Фінляндії Багінський був близьким, щоб перевершити особистий рекорд на дистанції. Але у підсумку українцю забракло 0,1 секунди, щоб оновити особистий найкращий показник. Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик пояснив, чому вирішив відмовитися від чемпіонських поясів, а також підтвердив переговори щодо свого останнього поєдинку в професійній кар'єрі. Наприкінці червня об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик оголосив, що звільнив усі чемпіонські пояси у надважкій вазі. Українець пояснив, що після трьох завоювань звання абсолютного чемпіона більше не відчував необхідності утримувати всі титули. Водночас Усик додав, що не планує на цьому завершувати спортивну кар'єру, заявивши, що на нього чекає ще останній танець. Серед можливих суперників українець назвав американця Деонтея Вайлдера, додавши, що його команда вже працює над організацією цього бою. 39-річний українець не виключив, що свій фінальний бій може провести під егідою нового промоушену «Зуфа Боксінг», який створили президенти UFC Дейна Вайт та голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг – турки Аль-Аш-Шейх. Наразі це всі новини. Почуємось.
1: Радіо «Місто над Богом».
2: Пишемо історію перемоги разом.
4: Будь на ізі, бейбе. Тут я Сесуєв, Чакір, Хас для вас.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська. Оглядаємо головні економічні новини України та світу у випуску про таке. Світові ціни на нафту стрімко зростають через ескалацію конфлікту на Близькому Сході та загрозу блокади Ормузької протоки. Українці зменшили закупівлі автомобілів із дизельними двигунами на 5%. У другому кварталі кількість зареєстрованих ФОПів в Україні зросла на 35 тисяч. Усі деталі слухайте далі. Світові ціни на нафту марки Brent зросли на понад $90 за барель через загострення воєнних дій між Сполученими Штатами та Іраном. Головною причиною стрибка вартості стала загроза транзиту через Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить п'ята частина всієї світової торгівлі сировиною. Аналітики зазначають, що наразі світові запаси нафти перебувають на найнижчому рівні за останні 5 років. Через введені морські блокади кількість танкерів, що проходять протокою, вже скоротилася вдвічі. У першому півріччі 2026 року українці придбали 30 тисяч автомобілів із дизельними двигунами. За даними «Укравтопрому», це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше впав імпорт вживаних дизельних легковиків – на 10%. Водночас продаж нових авто з дизельним мотором навпаки зріс. Лідерами серед нових моделей стали Renault Duster та Toyota Prado. А серед вживаних автомобілів українці найчастіше обирали Renault Megane і Nissan Qashqai. В Україні продовжує зростати кількість фізичних осіб-підприємців. За даними Держстату, за другий квартал 2026 року кількість зареєстрованих ФОПів збільшилася на 35 тисяч і наразі становить понад 1 мільйон 836 тисяч. Загалом впродовж квітня, травня та червня українці відкрили майже 76 тисяч нових бізнесів. Регіонами-лідерами за кількістю підприємців залишаються місто Київ, а також Дніпропетровська та Львівська області. За перші 6 місяців цього року Україна збільшила імпорт молочних продуктів на 30%. Майже 40 тисяч тонн продукції на суму понад $182 мільйони це везли в країну. За даними Асоціації виробників молока, понад 60% усього імпорту склали сири, а основним їхнім постачальником залишається Польща. Водночас український експорт молочки за півроку скоротився на 10%. Найбільшу частку у вітчизняному продажу за кордон склали морозиво, згущене молоко, вершки та сири. Це всі ключові новини на цю мить. Бережіть себе та залишайтеся з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

guess that's probably part of the problem.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально прокомунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська випуску про таке. У Вінниці напрацьовують нові правила, щоб зробити користування електросамокатами безпечнішим. Через планові ремонтні роботи на газопроводі високого тиску у Вінниці припинять газопостачання. Мешканцям громади нагадали про правила безпечної поведінки під час грози. А зараз про це та інше докладніше. Вінницька громада разом з поліцією, прокуратурою і операторами прокату напрацьовують нові правила, щоб зробити користування електросамокатами безпечнішим. Як повідомили у департаменті правової політики та якості Вінницької міської ради, фахівці пропонують обмежити швидкість руху у паркових зонах до 10 км за годину, а в Центральному парку імені Леонтовича та парку «Хімік» – до 5 км за годину. Також буде встановлено контроль за блокуванням користування сервісом під час комендантської години. Посилять верифікацію користувачів, щоб діти не мали доступу до прокату через банківські картки батьків. Потребу в додатковому регулюванні обговорили під час зустрічі з огляду на факти ДТП за участю власників самокатів та відкритих кримінальних проваджень упродовж 2025-2026 років. У Вінниці обмежать газопостачання. Планові ремонтні роботи на газорозподільних мережах триватимуть з 9 години вівторка 21 липня до 27 липня. У зв'язку з цим буде тимчасово зупинено подачу газу споживачам за такими адресами: вулиця Зорінського, 15, 17, 19, 25, 37 і 49 і Київська, 178, а також підприємствам і організаціям, які знаходяться на вулицях Патуський, 2, Енергетичній, 7, Зулінського, 9, 31, 40, 44 та Липовецький, 1. Роботи проводять для забезпечення належного технічного стану газових мереж. Мешканцям громади нагадали про правила безпечної поведінки під час грози. Фахівці компанії «Вінницяобленерго» радять громадянам дотримуватися кількох простих, але важливих правил. Під час грози від'єднайте від електромережі телевізори, роутери, комп'ютери, зарядні пристрої та іншу чутливу електроніку. Не користуйтесь електроприладами без нагальної потреби. Якщо заряджаєте гаджети, припиніть заряджання до завершення негоди. Вдома зачиніть вікна, щоб уникнути потрапляння дощу та блискавки всередину приміщення. А по завершенні грози не поспішайте одразу вмикати всю техніку одночасно. Зачекайте кілька хвилин і лише потім підключайте електроприлади до мережі. Бережіть себе, своїх рідних і домашню техніку. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
2: Упевнено крокуємо до перемоги.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Привіт, привіт, привіт. Вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». Найдобрішого ранку вам бажаємо. І одразу хочеться нагадати, що сьогодні 21 липня, якщо ви не дивилися ще на календар. Яна Колодинська, яка вже подивилася, я сподіваюся, Сергій Філатов, я теж подивився. Ну, ми разом, якщо вже бути відвертими до кінця, глянули на календар і побачили, що 21
3: липня. І сьогодні ще вже не понеділок, сьогодні вже
2: не понеділок, вівторок. А кажуть, якщо вже вівторок, то до вихідних лишається все ближче, і день вже не такий важкий. Як понеділок. Ну, плюс-мінус. Є в нас студійний вайбер 067-0118-00. Обов'язково пишіть, згадуйте, кого сьогодні, з чим варто привітати. Приєднаємося залюбки. Можна навіть торт маленький передати. А чом би і ні?
3: Ми спечемо обов'язково.
2: Ти серйозно? Ти вмієш пекти торти?
3: Так, звісно.
2: Серйозно?
3: Так. Шоколадні,
2: дуже смачні. Поза ефіром буде цікаве питання до тебе.
3: Тому можете замовляти.
2: Також є в нас сайт містонадбугом.com.ua. Ну і, звісно, давайте дізнаватися, що взагалі очікувати сьогодні від погоди. Плюс 13, плюс 19 на студійному термометрі, хотів сказати. Плюс 13, плюс 19, опадів не передбачається, ясно, безхмарно. В день плюс 25, плюс 26, мінлива хмарність, але без опадів. Ввечері плюс 25, плюс 21, можливі невеликі опади. Найтепліше було в 2017 році, температура повітря була плюс 32 градуси Цельсія, а найпрохолодніше в 1967 році плюс 8 градусів Цельсія.
3: А, до речі, у нас є народний прогноз погоди. Так. Також колись наші пращури вірили, якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначити, який буде серпень. Угу. Купатися в цей день не можна, тому що можна потривожити водяного, за що він потягне купальника у воду.
2: Вон воно от що. От. Бажаємо вам гарного початку цього дня і нехай все, що ви на сьогодні запланували, обов'язково здійсниться. Зі свого боку, пропонуємо вам насолоджуватися музикою.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Заходимо на сайт містонадбухом.com.ua і дізнаємося, що понад 3000 вінничан подали заяви на компенсацію за водопостачання та водовідведення. За перший тиждень прийому документів на оформлення муніципальної компенсації за послуги водопостачання та водовідведення заяви подали понад 3000 жителів Вінницької громади та внутрішньо переміщених осіб. За цей же період у прозорих офісах видали понад 9000 талонів попереднього запису.
3: Про це повідомили на Фейсбук сторінці Вінницької міської ради. Прийом документів розпочався 13 липня у прозорих офісах соціального спрямування. Компенсацію можуть отримати вінничани та внутрішньопереміщені особи у зв'язку з підвищенням тарифу на водопостачання та водовідведення.
2: Для отримання талону попереднього запису необхідно звернутися до установи. Управління соцзахисту Правобережне, проспект Космонавтів, 32 поверх. Контакти для зв'язку 097-101-5840, 063-856-6272. А управління соцзахисту Лівобережне, вулиця Замостянська, 7, 2 поверх, контакти для зв'язку 093-190-83-93, 097-101-45-18, прозорий офіс на Братславській, 85, контакти для зв'язку 50-86-91-50-86-90. Запис здійснюється як особисто, так і за опублікованими телефонами. Ці телефони опубліковані на сайті містонадбухом.com.ua. Механізм компенсації запровадили в межах міської

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Містонадбухом.com.ua – сайт, на якому є найцікавіша, найкорисніша і актуальна інформація саме для вас. Міжнародний день шахів відзначили у Вінницькому терцентрі. 20 липня у Міжнародний день шахів у Вінницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування пройшов тематичний спортивний турнір. Шахісти старшого віку випробували свої сили за дошками, а любителі шашок демонстрували стратегічне мислення та майстерність у цій інтелектуальній грі.
3: Про це інформують на сайті Вінницької міської ради. Шахи та шашки – це своєрідне тренування для мозку, яке комплексно розвиває когнітивні здібності. Ці ігри сприяють розвитку логічного та стратегічного мислення, тренують пам'ять, покращують концентрацію уваги та навички аналізу.
2: Протягом чемпіонату у терцентрі провели кілька партій, під час яких учасники демонстрували уважність, витримку та вміння мислити на кілька кроків уперед. Попри спортивний азарт, змагання пройшли у дружній атмосфері, взаємної підтримки та гарного настрою.
3: Шахово-шашковий турнір став прикладом того, як у терцентрі поєднують активне дозвілля, інтелектуальний розвиток і соціальну адаптацію людей старшого віку. Записатися на заняття у різних гуртках Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування можуть люди 60+. Адреса закладу – вулиця Соборна, 50. Номер телефону – 670590.
2: А обов'язково, якщо полюбляєте шахи, заходьте, реєструйтеся, грайте і вигравайте. А тим часом продовжуємо рухатись далі.

0: Реклама. Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: На Вінниччині затримали чоловіка, який за 5 тисяч доларів готував незаконне переправлення до Молдови на акваскутері. Правоохоронці затримали 54-річного чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаного через державний кордон. За даними слідства, за 5 тисяч доларів він обіцяв допомогти клієнту потрапити до Молдови поза офіційними пунктами пропуску, використавши для цього акваскутер.
3: Про це повідомили в поліції Вінницької області та Могилів-Подільського прикордонного загону. За версією слідства, фігурант заздалегідь розробив маршрут в обхід блокпостів, інструктував чоловіка щодо перетину кордону та придбав спеціальну акваскутер, на якому той мав перепливти річку Дністер.
2: Під час обшуків у підозрюваного вилучили автомобіль, акваскутер, мобільні телефони, гроші та інші речові докази. Чоловіку повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України – сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою з групою осіб. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до організації цієї схеми. Ця та інші новини очікують вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, повертаючись в минуле, дізнаємося, що 19 липня у Центральному парку імені Миколи Леонтовича у Вінниці відбувся суперрайд. Велодень, який об'єднав 150 юних учасників. Змагання стали справжнім випробуванням на стійкість. Навіть повітряна тривога та сильна злива не зламали дух маленьких спортсменів. Після відбою діти знову завзято поверталися на дистанцію. Тут вони не лише змагалися за першість, а й вчилися безпечної їзди, знайомилися з правилами дорожнього руху і показували характер на кожному метрі траси.
3: Жабки, котики, дракони, хмаринки, захисні шоломи цього дня були, мабуть, найяскравішою частиною екіпірування. Їх одягнули всі – і малечі на біговелах, і старші учасники на спортивних велосипедах. Про захід повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
2: Перед стартом діти разом з аніматорами розім'ялися на рух. До вправ долучилися і батьки, які супроводжували наймолодших учасників під час заїзду. Коли пролунала повітряна тривога, діти разом із дорослими перейшли до найближчого укриття. Після відбою повернулися на стартові майданчики.
3: Учасників розподілили на 6 вікових категорій – від 3 до 12 років. Заїзди проходили паралельно на кількох трасах. Спершу стартували наймолодші, вони змагалися у спринті, на біговелах і велосипедах. Поруч діти проходили дистанцію з фігурного водіння. Оминали конуси, втримували рівновагу та намагалися не втратити темп. Старші учасники згодом вийшли на трасу крос-кантрі, проведену алеями Центрального парку. Її створенням, підготовкою та розміткою займалася голова громадської організації «Велолюди» Максим Маслов. Під час заїздів він також працював суддею змагань.
2: Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбухом.com.ua.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подомєєва. У випуску йтиметься про таке. Понад 4 роки очікування у Тульчині зустріли звільненого з полону Сергія Кметюка. За зґвалтування неповнолітньої пачерки на Вінниччині судитимуть 34-річного чоловіка. Більше 3000 вінничан подали заявки на компенсацію за водопостачання та водовідведення. А зараз про це докладніше. Понад 4 роки очікування. На Вінниччині зустріли звільненого з полону Сергія Кметюка. Цієї неділі, 19 липня, тульчинська громада зустріла захисника Сергія Кметюка, який повернувся з російського полону після понад 4 років неволі. Діти створили для воїна живий коридор, яким він пройшов до Алеї Надії під марш у виконанні оркестру Національної гвардії України. Найбільш зворушливим моментом зустрічі стала мить, коли Сергій зняв свій портрет з Алеї Надії, місце, де впродовж років чекали на його повернення. На Вінниччині судитимуть 34-річного чоловіка за зґвалтування неповнолітньої пачерки. Слідством встановлено, що жовтня 25-го року по березень 2026-го року 15-річна дівчинка зазнавала систематичного насилля від відчима – військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину. Дівчинка сама звернулася за допомогою до правоохоронців. Чоловіка одразу затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку. Однак під час досудового розслідування неповнолітня розповіла, що відчим, використовуючи її безпорадний стан, шляхом застосування погроз, змусив вступити із ним у статевий акт. У зв'язку із чим слідством було змінено підозру затриманому на зґвалтування неповнолітньої особи. Гвалтівнику загрожує до 12 років ув'язнення. За перший тиждень прийому документів на оформлення муніципальної компенсації за послуги водопостачання та водовідведення заяви подали понад 3000 жителів Вінницької громади та внутрішньо переміщених осіб. За цей же період у прозорих офісах видали понад 9000 талонів попереднього запису. Прийом документів розпочався 13 липня. Компенсацію можуть оформити вінничани та внутрішньо переміщені особи у зв'язку з підвищенням тарифу на водопостачання та водовідведення. Нагадаємо, механізм компенсації запровадили в межах міської ініціативи «Вінничани важливі», яка передбачає підтримку мешканців громади після підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
2: Вагомий внесок в перемогу

0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, продовжуємо прокидатися. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом» і дізнаємося, що ж там з погодою сьогодні за вікном. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 13, плюс 19 градусів, ясно і без опадів. Вдень мінлива хмарність плюс 25, плюс 26 градусів без опадів. І ввечері плюс 25, плюс 21, можливі невеликі опади у вигляді дощу. Найтепліше було в 2017-му, плюс 32. І найпрохолодніше в 1967-му. Сьомому плюс 8 градусів.
3: А народний прогноз погоди у нас такий: якщо в день новий місяць, то по погоді можна визначити, який буде серпень. Купатися в цей день, до речі, не можна, тому що можна потривожити водяного, за що він потягне купальника у воду.
2: Тим часом будемо повертатися на сайт містонадбугом.com.ua і дізнаватися про все найцікавіше, найкорисніше і найактуальніше. Спеціально для вас. Всім бадьорого ранку, поїхали далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо розпочинати наш ранок. Нагадуємо, що сьогодні вівторок і 21 липня. Тим часом, днями калинівчанин Рома Фо'є, Роман Черкас, виступив на одному з найпопулярніших фестивалів Чехії.

0: Час боїв на Луганщині Роман дістав важке поранення і втратив обидві ноги. Попереду на нього чекало складне лікування. Більше 10 операцій та тривала реабілітація. Найважчим випробовуванням після фізичних травм стали депресія та постійні фантомні болі, які не давали спокою. Порятунком для чоловіка стала музика.
1: Ця та інші новини очікую на вас на сайті містонадбугом.com.ua. Також пишіть студійний вайбер 067 0118 00.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом хлопчик, постраждалий від ракетного удару по Вінниці, зібрав кошти на медичні інструменти для дітей. Ще одна добра справа Ромчика стала реальністю. Хірургічні інструменти вже передані до опікового відділення дитячої лікарні Святого Миколая, що входить до екосистеми Unbroken. Про це 20 липня інформує Віта ТБ, посилаючись на Львівську дитячу лікарню Святого Миколая.
3: Придбання інструментів стало можливим після місяців підготовки Ромчика до свого першого бостонського марафону благодійного збору на Добро.ua та неймовірної підтримки небайдужих людей. Для Ромчика ця історія має особливе значення. Після ракетного удару по Вінниці він сам пройшов через десятки операцій і добре знає, наскільки важливим є досвід лікарів, сучасне обладнання та підтримка людей. Нині він уже допомагає іншим дітям пройти цей шлях.
2: Ми рухаємось далі. Сьогодні вівторок і 21 липня.

0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Вінниця, зустрічай! Анна Трінчер. 26 липня, парк Open Air, 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом вінничан запрошують на першу зустріч нової волонтерської акції «Кінострічка». Просто руде гарне кіно поєднується з доброю справою. Про це інформує Віта ТБ, посилаючись на Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат». Цього разу на великому екрані культова українська комедія «Я, Побєда і Берлін» за мотивами повісті Кузьми Скрябіна. А поки герої вирушатимуть у свої пригоди, учасники разом створюватимуть маскувальні сітки для українських військових. Організатори наголошують, що досвід плетіння не потрібен. Усіх охочих навчать основ за кілька хвилин спільно з волонтерською організацією «Чарівна мережка». Захід відбудеться 22 липня, початок фільму об 11:00. Зареєструватися для участі можна за посиланням на сайті молодіжного центру «Квадрат».

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, так, так. А хто полюбляє подорожувати велосипедом? Наступна інформація буде вам дуже цікава. 10 кілометрів історії. У Вінниці анонсували благодійну велоекскурсію. Офіс туризму Вінниці запрошує на благодійну велоекскурсію старим містом. Суботня мандрівка вулицями, з яких починалася історія Вінниці, стане нагодою не лише активно провести час, а й підтримати захисників. Про це інформує Віта ТБ, посилаючись на офіс туризму Вінниці.
3: У програмі екскурсії захопливі відповіді про місця, пов'язані з життям старогородців минулих століть. Відвідини спортивної веслувальної бази «Динамо», території мистецького центру «Сан» та одного з найстаріших цвинтарів Вінниці, а також красиві краєвиди на Південний Буг і скелю Каспіча.
2: Екскурсія відбудеться 25 липня у суботу о 9:00, тривалість 1,5-2 години. Участь передбачає донат від 200 гривень. Місце зустрічі учасників біля Вінницької міської ради. Фініш – набережна Рошен. Зареєструватися на екскурсію можна за посиланням на сайті Віта ТБ, а вказаним організаторами, а за додатковою інформацією варто звертатися за телефоном 096 775 67 95.
3: Усі зібрані під час екскурсії кошти будуть передані на літній збір для підрозділу РУПАК «Чорне крило» 116-ї ОМБР, які зараз виконують бойові завдання на Харківському напрямку.
2: Далі рухаємося, далі прокидаємося, вівторок починається.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Понад 4 роки очікування на Вінниччині зустріли звільненого з полону Сергія Кматюка. У неділю тульчинська громада зібралася на Алеї Надії, аби зустріти захисника Сергія Кматюка, який після понад 4 років російського полону повернувся на рідну землю. На початку заходу діти створили живий коридор, яким Сергій прийшов до Алеї Надії під марш у виконанні оркестру Національної гвардії України. Маленькі українці дарували захиснику квіти та щиро дякували за його мужність. Йдеться на фейсбук-сторінці Тульчинської міської територіальної громади. Ну а ми також щиро дякуємо Сергію за витримку, за оборону України. Дякуємо йому та всім захисникам України.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Ковальовим Андрієм Володимировичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Радич Дмитро Олексійович. Федорчук Іван Миколайович. Якимишин Віталій Юрійович. Дарієвський Валерій Михайлович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Ритм життя та постійний інформаційний потік можуть створювати відчуття напруги та втоми. У такі моменти кожен знаходить свої способи відновлення. Хтось обирає відпочинок, хтось – спілкування або улюблені заняття. Тож ми вирішили запитати віничан, що допомагає їм відволіктись від навколишнього тиску.
2: Щоранку о 7:45 я в спортивному залі на фітнес-тренуванні. Під музику, без жодних розмов, які стосуються війни, політики. Жвава музика – це чесно кажучи, це дійсно заряд. Тобто всі дурниці, які є в твоїй голові, вони зранку перед роботою вивітрюються.
3: Радше прогулянки по свіжому повітрі, десь гарний пейзаж, чудові качечки і... Взагалі, я прислухаюся, мабуть, таки до теперішніх тенденцій порад психологів. Тобто займатися улюбленою справою, хобі, але те, яке дійсно тобі до душі, за виконанням якого ти просто забуваєш про все навколишнє і поринаєш у стан творчості чи в стан задумливості. Тобто робити те, до чого, мабуть, лежить душа, чого ти бажаєш найкраще, що тебе дійсно може відволікти.
4: А робота зі студентами. Робота зі студентами в цілому робота, тому що навіть мистецька сфера, вона нас переносить в різні історичні періоди, вона дозволяє нам доторкнутися до найкращих зразків мистецтва. А мистецтво, як ми знаємо, це здавна був такий потужний фактор, потужний чинник, який відволікав від, скажімо так, негативних впливів навколишнього середовища. Родина, напевно, сім'я, зустрічі з ними, просто прогулянки містом. Бачу, зараз вже весна на дворі, тому це робити ще приємніше. Напевно, ось так.
5: Я люблю проводити вільний час наодинці з собою. Люблю читати книги, малювання мене дуже розслабляє. Люблю ходити в кіно. Робити якісь різні речі своїми руками – це тренує мою стресостійкість. Але іноді люблю кататися на велосипеді, коли хороша погода, як зараз, вже час діставати свій транспорт.
6: Зазвичай це багато моїх хобі. Типу, я така людина, яка любить займатися багато чим. Тому якщо я можу ввечері сісти і помалювати або потикати алмазку, то це вже дуже класний вечір. Насправді мене дуже ще відволікають люди. Тобто якраз і хороші друзі, і знайомі, типу якась там кава. Це прям супер класно і дуже розслабляє. Можливо, це не всім підходить, але для мене це прям воно.
7: На мою думку, найкраще відволіктися від навколишнього світу допомагає улюблена музика, цікава книга чи фільм, прогулянка на природі та заняття спортом. Особливе значення для мене має час, проведений із сім'єю, бо підтримка і тепле спілкування з рідними допомагають відчути спокій і впевненість.
8: Насправді, так як я навчаюся на музичному факультеті, мені дуже подобається музика. Я насправді люблю слухати музику, я люблю грати на різних інструментах. Мені дуже подобається різноманіття музичних інструментів і те, що можна вибрати грати на клавішних, можна спробувати грати на струнних, можна слухати різні симфонії, сонати, сюїти. Також мені дуже допомагає розслабитися читання книжок. Це коли ти приходиш додому змучений після пар, після роботи, закутуєшся в теплу ковдру, в руках чашка ароматного чаю і дуже комфортна книжка, яка дозволяє розслабитися і забути на деякий час про турботи зовнішнього світу.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Всім доброго ранку бажаємо. Що стосується погоди. Плюс 13, плюс 19 на термометрах синоптиків. Опадів зранку не передбачається, як і в день, коли температура повітря буде плюс 25, плюс 26 градусів. Ввечері очікується плюс 25, плюс 21, можливі невеликі опади. Найтепліше було в 2017-му, плюс 32 градуси Цельсія. Найпрохолодніше в 1967 році плюс 8.
3: А народний прогноз погоди нам каже таке: якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначити, який буде серпень. Купатися в цей день не можна, тому що можна потривожити водяного, за що він потягне купальника у воду.
2: Тим часом продовжуємо спостерігати за сайтом містонадбугом.com.ua і дізнаватися про все найактуальніше, найцікавіше і найкорисніше.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуючи починати день з бадьорості, дізнаємося про те, що і 80-річна херсонка проміняла комфортне життя в Індії на город Вінничини. Через окупацію та затоплення домівки внаслідок підриву Каховської ГЕС 80-річна херсонка Валентина Тоцька виїхала в Індію до молодшої доньки, але після 2 років очікування деокупації рідного села вирішила повернутися в Україну.
3: Жінка майже все життя прожила у селі Кардашинка на Херсонщині, де разом із чоловіком 10-літтями вела невелике помідорне господарство та тримала великий сад і подвір'я.
4: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, продовжуємо прокидатися і дізнаватися про все, що відбувається в нашому улюбленому місці. Перелік ремонтних робіт у Вінниці на вівторок, 21 липня. У вівторок, 21 липня, ситуація у комунальній сфері Вінниці залишається стабільною. Громадський транспорт курсує на маршрутах чітко за розкладом. На дорогах працює прибиральна техніка, а двірники дбають про чистоту пішохідних зон та прибудинкових територій, за інформацією відділу оперативного реагування цілодобова варта. У центрі уваги муніципальних служб перебувають планові та аварійні роботи на мережах. Як інформують на сайті Вінницької міської ради, бригади комунального підприємства «Вінницьоблводоканал» лагодитимуть водогони за такими адресами. Всі адреси є на сайті містонадбугом.com.ua. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт.
3: А у комунальному підприємстві Вінниця міськтеплоенерго повідомляють, що через ремонтні роботи на газопроводі високого тиску до 27 липня призупинено подачу гарячої води за адресами: вулиця Айвазовського, вулиця Київська, Павла Корнелюка, проїзд Павла Корнелюка, вулиця Сергія Зулінського, вулиця Богдана Ступки, Ходаківського, Нарбута, Газпринського, Вишні, Репіна, Сексаганського та перший провулок Кар'єрний.
2: Крім того, до 20.00 призупинено гаряче водопостачання за адресами: вулиця Малевича, вулиця Малишенка, проспект Коцюбинського. Причина – ліквідація наслідків порушення цілісності трубопроводу.
3: А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулицях Єрусалимка, вулиця Визволення, Набережна, вулиця Симона Петлюри, вулиця Магістрайська, провулок Селянський, проспект Юності, проспект Космонавтів, вулиця Хлібна, вулиця Гоголя. Причина – планові ремонти у трансформаторних підстанціях та на повітряних лініях.
2: Зателефонувати до цілодобової варти вінничани можуть за номерами 1560 0860. 1560 та 0432 65 15 60.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці нагородили тренерів, чиї вихованці підкорили спортивні п'єдестали. Відзначили тренерів, які внесли особистий вагомий внесок у розвиток спорту Вінниччини, спортсмени, яких показали високі результати у 2025 році, а також тренерів, які вписали своє ім'я в історію спортивної слави області та України, виховавши видатних спортсменів за період своєї тренерської діяльності. Їм вручили грошові сертифікати та почесні грамоти обласної ради та обласної військової адміністрації. На Вінниччині значні успіхи демонструють спортсмени спортивних шкіл зі стрільби, веслування, вільної боротьби, боксу, легкої та важкої атлетики, велосипедного спорту, волейболу, хокею на траві, художньої гімнастики, греко-римської боротьби, тхеквондо, спортивної акробатики, змішаних єдиноборств, ММА, спортивного орієнтування та судно-модельного спорту, а також козацького двобою. Що ж, ми також вітаємо наших тренерів за такий вагомий внесок у розвиток спорту України.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом вінницькі титани здобули 31 медаль на турнірі з витяга нескорених. Команда «Вінницькі титани», до складу якої входять ветерани російсько-української війни з Вінниці, успішно виступила на всеукраїнському турнірі з витяга нескорених, який відбувся у селищі Теофіполь Хмельницької області. До змагань із адаптивного спорту долучилося близько 200 ветеранів з усієї України. За рідне місто виступили Армен Гарибян, Ярослав Фіногенов, Вадим Москаленко, Олександр Асаулюк, Сергій Кумчак, Оксана Рудик, Олексій Дернов, Костянтин Ільєнко, Анатолій Стасюк, Олександр Брайлян, Василь Карась, Володимир Авраменко та Руслан Паш. Також високі результати на турнірі продемонстрував ще один ветеран з Вінницької громади Іван Лавренюк. Щиро вітаємо наших ветеранів!

0: гарненька.
1: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуском про таке. У Вінницькому кардіоцентрі врятували життя пацієнта. У Міжнародний день шахів у Вінниці відбувся тематичний спортивний турнір. Офіс туризму Вінниці запрошує на благодійну велоекскурсію старим містом. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькому кардіоцентрі врятували життя пацієнтам. Чоловік звернувся до закладу зі скаргами на сильну задишку, виражену слабкість та неможливість виконувати навіть найпростіші повсякденні дії. Йому було важко ходити, сидіти і спати через постійне відчуття нестачі повітря. Обстеживши пацієнта, медики з'ясували, що причиною такого стану, який з кожним днем погіршувався, є тяжке враження серця. Ситуація була критичною, тому лікарі негайно розпочали інтенсивне лікування із застосування апарата ЕКМО, технології, яка тимчасово бере на себе функцію серця та легень, даючи організму шанс на відновлення. Результат перевершив очікування медиків. Вже наступного дня пацієнт зміг самостійно ходити, а через два дні виходити на прогулянки. Чоловіка вже виписали зі стаціонару лікарні, попереду у нього подальше спостереження і реабілітація. Але найголовніше те, що його серце відновлюється, пацієнт отримав шанс повернутися до повноцінного життя, зазначається у дописі на фейсбук-сторінці Вінницького кардіоцентру. У Міжнародний день шахів у Вінницькому терцентрі соціального обслуговування відбувся тематичний спортивний турнір. Шахісти старшого віку випробували свої сили за дошками, а любителі шашок продемонстрували стратегічне мислення і майстерність у цій інтелектуальній грі. Такі заходи дають можливість відвідувачам терцентру відволіктися від повсякденних турбот. Активно та цікаво провести дозвілля, тренують мозок та пам'ять. Записатися на заняття у різних гуртках Вінницького терцентру соціального обслуговування можуть люди віком 60+. Адреса закладу у Вінниці, вулиця Соборна, 50. Номер телефону для запису можна знайти на сайті міської ради. Офіс туризму Вінниці запрошує на благодійну велоекскурсію старим містом. Суботня мандрівка вулицями міста, з яких починалась історія Вінниці, це нагода не лише активно провести час, але й підтримати наших захисників донатами. Учасники проїдуть 10 кілометрів мальовничим маршрутом, відчують характер вінницьких підйомів та спусків, зазирнуть в минуле. Велоекскурсію запланували на 25 липня. Усі зібрані кошти підуть на потреби підрозділу «Чорне крило» 116-ї окремої механізованої бригади, воїни якого виконують бойові завдання на Харківському напрямку. За деталями звертайтесь до Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Вікенд з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії. Я Ірина Булгакова. Сьогодні ми говоримо про жирову хворобу печінки і зайву вагу. Як харчування може врятувати здоров'я? Сьогодні у нас в гостях Наталя Кізлова, лікар-гастроентеролог. Доброго дня.
3: Доброго дня.
2: Наталя. І Юлія Матвійчук. Це нутриціолог Центру гастроентерології та дієтології. Доброго дня, пані Юлія.
3: Доброго дня.
2: Печінка – один з найважливіших органів нашого організму, але саме про її здоров'я ми часто згадуємо лише тоді, коли виникають проблеми. І жирова хвороба печінки сьогодні стала одним з найпоширеніших захворювань і нерідко вона розвивається саме на тлі зайвої ваги і неправильного харчування. Чи можна зупинити цей процес? Про це ми будемо говорити. І, напевне, такі загальні питання, Наталя Миколаївна, що таке жирова хвороба печінки? Чи дійсно вона стала, скажімо, однією, одним з таких найсильніших факторів сьогодні в гастроентерології, з чим люди звертаються? Чому про неї так багато сьогодні почали говорити?
3: Про неї дійсно сьогодні багато говорять, тому що це унікальний орган, це найбільший орган в нашому організмі, який вага якого може досягати десь 1,5 кілограма. І, власне, про нього говорили іще із часів Гіппократа і Авіцени. І раніше чим керувалися лікарі? Це канони медицини, це які прописав Авіцена. І саме тоді були згадки про печінку, що це основне джерело енергії організму. Вона пов'язана із роботою і серця. Ну, якби три основні органи були. Це печінка, серце і мозок. І на сьогоднішній день так і є, тільки воно вдосконалюється і розвивається. І вона виконує більше 500 різних функцій. І метаболічну, і детоксикаційну, і імунну, і кровотворну. І що таке стеатоз, який сьогодні дуже поширений? Дійсно, це проблема сьогодення. І це якби тиха епідемія 21-го століття. І стеатоз – це, власне, накопичення жиру в печінки, що призводить до жирового переродження печінки. І якщо це вчасно не зупинити, то це призводить до порушення функції печінки, розвитку стеатогепатиту, тобто це вже запалення клітин печінки, прогресування фіброзу і може закінчитись цирозом печінки. Якщо говорити про поширеність, то складає десь 30% популяції населення. І хто найчастіше має цей стеатоз? Це люди, які мають надмірну вагу, які мають цукровий діабет. І, власне, у таких верст населення десь 70-80% є жирова хвороба печінка. В кого є інсулінорезистентність, ну і вже інші фактори, які там можуть впливати на метаболізм.
2: Тобто, я так зрозуміла, що жирова хвороба печінки, вона завжди пов'язана саме з зайвою вагою? Чи є винятки, коли, скажімо, у людини немає зайвої ваги, а все-таки, скажімо, жирова хвороба печінки є.
3: І так теж буває. Тому що це коли порушений метаболізм внаслідок прийому ліків, вживання алкоголю. І може людина і по індексу маси тіла не мати надмірну вагу, а може мати вже по УЗІ, ми бачимо, що виявляється стеатоз печінки. І, власне, оцінюється на сьогоднішній день не тільки підвищений індекс маси тіла в тому, чи є вісцеральність жир і чим воно може загрожувати, і вже тоді говориться, що може бути жирова хвороба печінки, а й в об'ємі талії. Якщо у жінок більше 80, а у чоловіків більше 95.
2: Угу. Якщо говорити про перші симптоми, я знаю, що печінка – такий орган, який, скажімо, довго-довго мовчить. Коли вже вона починає, ну, скажімо так, говорити, це бувають останні фактично стадії, коли ж, можливо, ще вже на щось можна зробити. От, але перші симптоми, на які ми маємо звернути увагу, зрозуміти, що печінка вже страждає.
3: Це слабкість. Ну, по-перше, якщо є надмірна вага, є оці метаболічні фактори ризики, інсулінорезистентність, якісь гормональні порушення з боку щитовидної залози, навіть там гінекологічні якісь проблеми, підвищення рівнів гормонів, потрібно пройти скринінг на обстеження жирової хвороби печінки. І потрібно обстежити лабораторно. І якщо ми говоримо за часів, там, допустимо, Авіцени чи Гіппократа, вони не мали такої можливості, можливості лабораторно обстежувати печінку і таких методів обстеження, то ми на сьогодні це маємо. І тоді вже виявляти, наскільки порушена чи не порушена. І раз в рік рекомендується профілактично проходити скринінг, як УЗІ і лабораторні обстеження. Але якщо з'являється немотивована слабкість, швидка втома, важкість в правому підребір'ї, гіркота, а вже, скажімо, зміна кольору сечі, зміна кольору шкіри, пожовтіння і жовтушній склер, це вже говорить про вже виражені порушення функції печінки. Тому на ранніх стадіях потрібно звертатися, навіть коли симптом втоми не визначений.
2: Я ще читала таку інформацію, не знаю, наскільки, скажімо, вона відповідає дійсності, зараз багато інформації в інтернеті, що все-таки основним, скажімо, таким проблемою, причиною жирової хвороби печінки є цукор, а інші джерела свідчать про те, що це є фруктоза, навіть більше, ніж цукор. Що ж все-таки більше, скажімо, впливає на жировий гіпотез?
3: Ну, якщо говорити в загальному, це надлишок продуктів, які містять цукри, які містять навіть алкоголь, навіть коли вживають медикаменти, тобто стероїдна терапія, вона теж призводить до порушення цих метаболізмів, але у фруктози більше йде цукру в місто, який порушує цей метаболізм. І того надмірне його вживання буде накопичуватися в печінці, скажімо, такими блоками, де будуть утворюватися оці жирові включення.
2: А фруктоза – це фрукти також, це мед?
3: Ну, а треба вибирати фрукти, які містять, в кожі є навіть такі тенденції до цього, нижчий глікемічний індекс.
2: Ну, це більше зелені яблука, здається, полуниця. Ну, з таким...
3: ну, виноград, він, наприклад, більше містить фруктози. Тобто, треба, можна вживати, тільки вживати в помірних кількостях. Але все повинно бути в міру. Але уже у кого є надмірна вага, чи є ознаки стеатозу, то не зловживати такими продуктами.
2: Ну, і запитання до пані Юлії. Пані Юлія Матвійчук, нутриціолог Центру гастроентерології та дієтології. Які продукти печінка любить найбільше?
4: Так, печінка невибагливий орган, але окремих таких продуктів, які б вона дуже любила, практично немає. Проте є така тенденція, що комплексне, раціональне і збалансоване харчування різноманітне, воно буде дуже допомагати усім функціям печінки, які вона має безпосередньо, і так само відновлювати печінку. І саме тут я хотіла б наголосити на таких продуктах з родини хрестоцвітів. Вони ще відомі як капустяні, оскільки вони містять такі речовини, що допомагають печінці в усіх її детоксикаційних функціях і таким чином відновлюють її.
2: Тобто більше всього капуста?
4: Так.
2: Скажімо, а які продукти ще печінка любить, окрім, скажімо, капусти?
4: Я б сказала, що ті продукти, які містять антиоксиданти, це ягоди, це...
2: Темного кольору більше?
4: Ну, і темного в тому числі. Особливо ті, що мають темну шкірку. Це лохина, це чорниці, це смородина і ожина. Вони дуже корисні. Жимолище в тому числі. І також ті, що кислі. Вони мають ті властивості, які необхідні для побудови і інших імуноглобулінів, в тому числі і інших структур, що виробляє печінка.
2: Що варто обов'язково включити до щоденного раціону, аби максимально створити такі комфортні умови для печінки?
4: Максимальні комфортні умови для печінки створює

0: вибрати або навіть виключити?
1: Це продукти ультрапереробленого процесу. Це фастфуди, це солодощі, це ті продукти, що містять маргарин. Вони не мають у своїй структурі ніякої користі, і тому організм не може їх використати як будівельний матеріал для своїх потреб. От, а натомість вони дають такі токсини, і в подальшому що стають ще токсичніші, коли печінка їх переробляє, і це дає навантаження на печінку. От, тому їх максимально треба було виключити, в тому числі це солодкі вгазовані води, енергетичні засоби, енергетичні напої, верніше, і тістечка різні, такі солодощі неприродного кольору.
0: А наскільки, скажімо, для печінки шкідлива жирна їжа, чи все-таки проблема не лише в жирах?
1: Діло в тому, що потрібно розрізняти, які жири і в якій кількості. Тому що жири самі по собі необхідні для всмоктування вітамінів, для синтезу гормонів, так само для побудови клітинних мембран. Але якщо тут говорити про насичені жири, які мають більше негативного ефекту, то тоді їх варто виключити. Це можуть бути і в надмірній кількості і смалець, і це можуть бути в тому числі фастфуди, на які готуються на цих шкідливих оліях.
0: Якщо говорити про печінку, Наталія Миколаївна, хто перебуває в групі найбільшого ризику, а які люди?
2: Це люди, які, звісно, мають надмірну вагу, які мають цукровий діабет, які мають інсулінорезистентність, тобто в них ще немає діабету, але вже вони на цьому етапі, що може розвинутись. Це ті, які мають захворювання серцево-судинної системи і в них порушений ліпідний обмін. Тому що печінка, якщо є жирова хвороба печінки, вона є ризиком для серцево-судинних захворювань більше навіть, ніж для самого прогресування захворювання печінки. Це люди, які мають, верніше, жінки, які мають синдром полікістозних яєчників. Це теж вважається сьогодні як метаболічне порушення, і які мають захворювання щитовидної залози, тобто з порушенням рівнем гормонів. І, власне, і говорять, які треба гормони здавати. Це естрогени, це гормони щитовидної залози, і це лептин, який контролює апетит. Ну, це як допоміжні при метаболічних порушеннях, але власне ці люди і ті, що я вже й говорила, вживають алкоголь і мають супутні захворювання і пожиттєво приймають ліки, які порушують метаболізм печінки.
0: А які аналізи і обстеження допомагають виявити жирову хворобу печінки? Ну, ми вже говорили про УЗІ, напевно,
2: да.
0: Це один з таких.
2: Усіх, у кого є жирова хвороба печінки, ми проводимо еластометрію, це як скринінг порушення стадії функції печінки, тобто це йде як альтернатива печінки. Обов'язково це є білірубіни з його фракціями, визначення рівня АЛТ, АСТ, лужної фосфатази, ГГТ і ліпідний спектр, який теж показує, чи є порушення обмінні, чи нема. Ну, а там уже треба дивитися, які ще є супутні стани для того, щоб виявляти. І, як правило, ми завжди також разом обстежуємо і щитоподібність. Дібну залозу, про яку вже я нагадувала.
0: Ну, я нагадаю, що сьогодні ми говоримо про жирову хворобу печінки, яка стала бумом, ну, скажімо, таким серед населення. Наші гості сьогодні Наталія Кізлова, це лікар-гастроентеролог, і Юлія Матвійчук, це нутриціолог Центру гастроентерології та дієтології. І запитання до пані Юлії, які способи приготування їжі є найкращими для здоров'я печінки?
1: Так, найкращими способи, я вважаю, це варіння, тушіння і запікання. Піджарювати, особливо на оліях, це максимально буде шкідливим для не тільки для пацієнтів, які мають жирову хворобу печінки, а для усіх і тих, хто хоче підтримувати взагалі здоровий спосіб життя. Тому споживання в такому вигляді оброблену термічну їжу – це найбільш корисним методом.
0: Кава. Чи корисна кава при жировій хворобі печінки? І скільки чашок можна випивати? І краще з молоком чи без молока?
1: Ну, тут на споживання, на бажання кожного. Тому що кава ніколи не була шкідливою в помірній дозі для пацієнтів із жировою хворобою печінки і без. Але, і знову ж таки, потрібно розуміти, що якщо є якісь симптоми, і вони виникають, особливо споживанням кави, її потрібно обмежити. Але кава не є таким продуктом, яким потрібно виключати.

0: пацієнтам, оскільки вона ще й має корисні властивості і по типу тих самих антиоксидантних властивостей, що покращує метаболічне здоров'я.
1: Це таки не зовсім погано.
2: Є дослідження, які стверджують зараз, що вона навіть сприяє зворотньому регресу фіброзу, якщо споживати одна або дві чашки кави і бажано, якщо вже є метаболічні порушення, без вершків.
1: Угу. Чи варто приймати, скажімо, різноманітні детокс-засоби або препарати для очищення печінки? Це взагалі міф, чи все-таки це працює?
2: Ні. Все ж таки, якщо потрібно оцінити функцію печінки, і тоді вже приймати рішення, що робити далі. І самим таким надійним способом, це все ж таки є, і який має тривалий ефект, це модифікація способу життя і харчування. Це мається на увазі відкоригування режим харчування прийомом їжі. І от, як уже говорила Юлія, що є продукти, які підвищують глюкозу, можна сказати, токсичність. Тому не рекомендується зараз перекуси. Тобто, якщо хто хоче схуднути, два прийоми їжі або три, без перекусів. І мають бути певні об'єми. А в проміжках пити тільки воду. І фізична активність. Рекомендується десь, ну, це і ходьба, і якісь силові вправи і плавання 300 хвилин на тиждень або 8 тисяч кроків на день, щонайменше, для того, щоб теж допомагало цьому метаболізму, і пити достатню кількість води, але, звісно, залежно, бо є різні рекомендації, 30 мл на кілограм, все, але є різні люди, і, наприклад, якщо в них накопичується рідина і набряки, то, звісно, що потрібно обмежувати або якісь супутні захворювання. Тому тут має бути персоніфікований підхід. Якщо є якісь порушення з боку функції печінки, тоді може додатися якесь медикаментозні втручання. А якщо зараз є пацієнти, які просто чи хочуть знизити вагу, то можна застосовувати ін'єкційні препарати, але до них є теж певні покази, і це має здійснюватись під контролем лікаря, і перед цим пройти обстеження, зняти якісь запальні процеси, які можуть бути в організмі.
1: А наскільки кілограмів потрібно схуднути, щоб печінка почала відновлюватися? Я маю на увазі, напевно, відсотковому відношенні.
2: Так, навіть якщо схуднення без медикаментозного втручання на 10%, тобто кількість жиру, вона зменшується. І можна оцінювати цей результат навіть по ультразвуковому обстеженню або по еластометрії. Зменшення фіброзу – це щонайменше через 3 чи через 6 місяців.
1: Які найпоширеніші помилки роблять люди, які хочуть схуднути?
2: Те, що ми стикаємося, люди зараз дуже вживають багато БАДів. У нас зараз отакий інфопростір, який неможливо диференціювати. І є дуже багато БАДів, які не мають ефективності. І саме вони теж впливають негативно на метаболізм печінки. З одного боку, оцей безконтрольний прийом, вони думають, що вони оздоравлюються, а приходять до нас з проблемами, коли вже в них взагалі підвищені печінкові проби і навпаки порушення функції відбувається печінки. Тому не може бути самолікування, лікування в інтернеті, лікування в інфо, тільки інфолікарів, хоч зараз всі лікарі мають бути в інтернет-просторі, щось там розповідати, ділитися своїми знаннями.
1: Набирати лайки.
2: Але це має бути і практичний досвід поєднуватися з цим, а не тільки лікування в соцмережах.
1: Пані Юлія, чи допомагають? Ви хотіли ще додати?
0: Так, я хотіла ще додати. І також в такому моменті дуже важливо харчова поведінка людини, тому що люди завжди приймають рішення, як от сьогодні худну і вже починаю нічого не їсти. А це велика помилка, тому що харчова звичка, і постійно люди привикли їсти одне й те саме, і за один день вони нічого не змінять. Тому тут дійсно варта консультація спеціалістів, які б не лише могли б оцінити рівень і стан організму, а й психологічно підготовити клієнта і пацієнта до того, щоб змінив спосіб життя.
2: Ну, ми нашим пацієнтам даємо щоденник харчування, щоб оцінити, що вони і як вживають. І одне слово хочу додати, дуже важливо – це сон. Тобто, якщо не буде якісного достатнього сна, вага буде стояти на місці. тому це теж має
1: значення. А якісний
2: значення.
1: Сон має починатися о 10 годині?
2: О 10 годині десь.
1: Не пізніше, не в 2 години ночі.
2: Ні, саме пізніше це 11.
1: Я вам дуже дякую, дуже цікава тема. Сподіваюся, якісь поради люди візьмуть для себе. Говорили ми сьогодні на тему жирова хвороба печінки, зайва вага, як харчування може врятувати здоров'я. Сьогодні у нас в гостях була Наталя Кізлова, лікар-гастроентеролог, кандидат медичних наук, Юлія Матвійчук, нутриціолог Центру гастроентерології та дієтології. Будьте здорові, на все добре.
3: Акцент з Іриною Булгаковою.
4: 101.8 FM.
3: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
5: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
6: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
4: Місто над Богом. Переможна хвиля.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Чому ми повертаємось до токсичних людей? Такої теми нашої програми. Сьогодні у нас в гостях психотерапевт, лікар-психолог, гіпнотерапевт Ольга Дяченко. Доброго дня, пані Олю.
3: Доброго дня.
2: Багато людей, хоча б раз у житті, ставили собі запитання, чому після болючого розриву ми знову повертаємось до людини, яка завдала нам страждань. Чому розум підказує, що ці стосунки руйнують, а серце не може відпустити? Психологи називають це емоційною залежністю, станом, який може роками тримати людину в нездорових стосунках. Як розпізнати токсичний зв'язок, чому так важко поставити крапку і чи можливо вийти з цього кола. Про це ми і поговоримо. Але на початку, що психологи вкладають в поняття токсичні стосунки? Бо люди зазвичай користуються цим поняттям, але вони вкладають все-таки дещо інше, ніж вкладають психологи. Ось що для психологів токсичні стосунки? І чи, на вашу думку, не стало це слово занадто популярним?
3: Так, я думаю, що це слово зараз справді дуже популяризоване. Навіть серед запитів моїх клієнтів це один із таких топовіших запитів. Да, і люди досить часто зараз помічають себе в цих токсичних, так скажемо, стосунках. Чому? Тому що насправді дисфункційних стосунків набагато більше, ніж здорових. Да, і що ми вкладаємо в поняття токсичних відносин? Це стосунки, в яких людина відчуває постійне приниження, маніпуляції, контроль, ізоляцію, да? Тому що партнер часто хоче партнершу ізолювати від цього середовища, от тільки я для тебе можу бути там найкращим. Це постійні ревнощі, це постійна недовіра і, власне, втрата автономності одного із партнерів.
2: А що говорити про, скажімо, токсичні стосунки і звичайні конфлікти в парі? Вони чи у всіх бувають, думаю, винятків фактично немає. Але чим відрізняються саме конфлікти в парі і токсичні відносини?
3: Ну, дивіться, точно ми всі конфліктуємо, і це є абсолютно нормально, і немає стосунків, в яких не буде конфліктів. Нормальним конфліктом, да, ми можемо назвати, коли є якесь питання, яке потрібно вирішити, да, от люди сідають там, домовляються, про це говорять, чують одне одного з якимись бажаннями та потребами, і за цим слідують якісь зміни, да, от я почув тебе, ти почула мене, і ми щось беремо і з цим робимо, і ми покращуємо цим стосунок. І навіть тут конфлікт може стати такою точкою зростання відносин. З другого боку, в токсичних стосунках це нічим не закінчується. Да? Партнери пред'являють одне одному якісь незадоволення, претензії, і на цьому крапка. Все закінчується лише відчуттям провини і перекладанням відповідальності. Да? Оце ти винна, це ти винен, і на цьому все. І люди ходять по колу, нічого не змінюється.
2: А чому людина продовжує любити того, хто завдає або її ображає, або принижує? Ну, доволі часто, наприклад, в тих же соціальних мережах можна зустріти розповіді людей. Здебільшого це жінки пишуть, коли пишуть, що він там ображає, він зневажає, він знецінює. Але вона залишається і залишаються діти поруч з такою людиною. Що тримає?
3: Це такий, знаєте, цикл залежності, скажімо так. Чому? Тому що там є певний механізм, за яким люди залишаються у відносини. Це ідеалізація партнера, це біль, та це примирення і полегшення. І колись дуже давно в досвіді дитинства, швидше за все, було завчено, що любов дорівнює біль. Та, коли десь з батьками теж були такі стосунки, і ми несвідомо це починаємо повторювати вже в дорослому житті.
2: А що таке емоційна залежність і як вона формується?
3: Ну, дивіться, емоційна залежність – це тоді, коли один із партнерів, власне, свої емоції і потреби ставить на другий план і на перший план виставляє емоції і потреби іншої людини. Навіть часто чую від клієнтів, що от мій настрій повністю залежить від його настрою. То він там приходить з роботи, без настрою, все, я вже без настрою, в мене тривога, я не можу заспокоїтися, і ми на цьому фоні там починаємо конфліктувати.
2: Да, він... це нормально, коли, скажімо, такі віддзеркалення настрою партнера?
3: Це якраз говорить нам про цю сформовану співзалежність, так? Коли я не можу себе відділити від нього. та, і ми ніби в такій, ми злиті в одне ціле.
2: Добре, а чому одні люди потрапляють в цю залежність, тобто стають залежними від інших, а інші люди не потрапляють, вони одразу рвуть такі стосунки, скажімо, і що їх щось не влаштовує, від чого це залежить? Це щось в дитинстві, чи якісь комплекси, чому так відбувається?
3: Дивіться, це залежить від наших особистісних якостей, да? Від от характеру, від типу темпераменту, від досвіду, який в нас був в дитинстві, від обставин, в яких ми зараз знаходимося, чи в нас є зараз якісь, власне, свої опори, де ми відчуваємо себе автономними. От якщо це в людини більш сформована оця автономність і був більш благоприємний такий досвід, да, коли в неї з батьками не було такої тісної емоційної співзалежності, то тоді людині легше з цього вийти. Якщо в людини нема опори, немає автономності, немає роботи, слабкі риси особистості, де людина є така вразлива, чутлива, схильна до цієї залежності через досвід з батьками, тоді її з цього вийти справді дуже важко.
2: Тобто виходить, що якщо людина дуже залежна від стосунків з батьками в дитинстві, тобто, ну, буває, що абсолютно така залежність, скажімо, то це не зовсім добре, бо в подальшому от така людина...
3: Вона буде когось шукати на місце мами чи тата, аби до когось ніби, якби, скажем, ну, простим словом, приклеїтись емоційно.
2: А, ну, добре, а як над собою працювати, якщо був такий досвід у дитинстві, скажімо, і потім це людина стала дорослою, вона шукає заміну, тобто вона дійсно шукає, ну, скажімо, заміну цим стосунком з батьками. І що вони були навіть такими, ну, гарними стосунками. А як це зрозуміти для себе, що у мене щось не так, і виходити з цього?
3: Дивіться, ну, перший дзвіночок, так дуже просто скажу, це коли я розумію, що я не можу без когось. От я не витримаю без тебе, я не виживу без тебе, я без тебе ніщо, мого життя без тебе не існує. От якщо в голові крутяться якісь такі думки, це вже так, такий, знаєте, тривожний дзвіночок задуматися, чи там немає емоційної співзалежності.
2: А добре, а як все-таки виходити? Тобто людина замислилась потім, ну, добре, якщо є
3: що
2: там
3: робити?
2: Психолог, да, який там допоможе. Ну, бувають ситуації, коли поруч нікого немає. Тоді як людина має, от, ось вона зрозуміла, що я залежна, тобто вже зрозуміла, а що мені робити, щоб я від цього відійшла?
3: Ну, краще йти до спеціаліста, якщо немає такої можливості, бо саме фахівець може допомогти от, да, сформулювати певні якісь цілі, як рухатись, як з того виходити. Якщо немає, і дуже простими словами, знову ж таки, то важливо почати займатися собою, почати задавати собі запитання, чого хочу я, а які мої зараз емоції, а які мої зараз потреби, знайти для себе якісь захоплення, знайти для себе якесь коло спілкування, де тебе будуть більше так, якби, приймати, підтримувати, менше буде критики, засудження і якихось маніпуляцій. Це буде таким підґрунтям для особистісного зростання і виходу з таких якихось співзалежних стосунків майбутнього.
2: Тобто намагатися все-таки розмовляти з собою?
3: Так.
2: Чому в мене так відбувається? Одні люди доволі швидко, скажімо, виходять з залежних стосунків. Вони ці стосунки просто завершують. А інші, є такі випадки, коли людина відходить від партнера, а потім багато разів повертається до нього. І тут вже нібито вона і на відстані, нібито вона з собою поговорила, і все одно вона повертається до цієї людини. Тут що? Тут же інший механізм? Чи, власне, такий же?
3: Дивіться, це ж залежність. Точно так само, як в нас є залежність від солодкого, від алкоголю, від наркотиків.
2: Тобто це що, коли виходить наркотична доза, залежність від людини, фактично?
3: Ну, свого роду можна і таке порівняння
2: тобто
3: навести.
2: Тобто механізм той самий?
3: Механізм той самий, да, тому що нам не вистачає оцієї емоційної гойдалки, да, в стосунках, бо там настільки от біль через оце емоційне від'єднання сильний, що легше признати якусь помилку і написати, повернутися в стосунки, ніж щось почати змінювати.
2: Угу. Тобто, ну, фактично механізм залежності однаковий, виходить, що
3: так,
2: в грі там, скажімо, в карти, чи наркотичні залежності, чи залежності від людини?
3: Так, так, так. Також є оці всі біохімічні процеси, які в нас відбуваються в залежності від стосунків. Навіть кажуть клієнти, що от з цим партнером мені не цікаво, скучно, тут я відчуваю...
2: Все правильно, все так.
3: Та, все так правильно, все так нудно, а ось тут я відчуваю таку хвилю емоцій, це такий кайф, да, і от такі такі емоції, які ні з чим не можна зрівняти.
2: А тоді я зайду з іншої сторони. Мені просто цікаво, люди, які стають залежними від інших людей. До речі, це можуть бути лише кохані люди, чи це можуть бути родичі, друзі?
3: Може бути будь-хто.
2: Будь-хто,
3: це може бути і подруга, це може бути партнер, це можуть бути колеги по роботі, друзі, кого я там ще не перерахувала, дорослі діти, да, від яких ми теж можемо мати оці емоційну співзалежність, у ці маминки і синочок, да, там часто ми чуємо таке в житті. Може бути від будь-кого.
2: А тоді ще хотіла з іншої сторони зайти, люди, яким, скажімо, сумно у нормальних відносинах, коли там все правильно, коли нормальні відносини, їм стає якось так, ну, сумно. І вони шукають такі емоційні гойдалки, тобто людину, з якою весь час якісь відбуваються такі, ну, катаклізми. В самій людині все добре, тобто чи це люди, скажімо, такого авантюрного складу характеру. Вони, якщо їм просто в нормальних стосунках, їм якось не дуже зручно, вони шукають драйв.
3: Ну, дивіться, емоційна залежність, вона формується через систему винагород. Бо тому, що йде оцей цикл емоційної співзалежності, коли ми ідеалізуємо партнера, все класно. Потім він нас там чимось там вколов, да, там от принизив, применшив. Ми відчуваємо біль. І потім нам хочеться примирення. І ми шукаємо будь-який спосіб, аби примиритися. Да, і на фоні цього примирення в нас, да, там вже коли ми починаємо казати, це я винна, добре, давай будемо миритися. І партнер дає там трошечки тепла. І оце тепло, воно настільки стає, не приносить настільки полегшення, що ми вже потім без цього не можемо. І тому ми тоді оце ходимо по цьому колу, да, і мозок сприймає це як систему винагороди, і це формує оцю емоційну співзалежність.
2: А які найпоширеніші маніпуляції використовують токсичні партнери?
3: Ну, найпоширеніше, напевне, газлайтинг – це коли партнер каже, от звинувачує тебе і перекладає на тебе всю відповідальність. Це така популярна фраза, це ти всьому винна, це ти мене довела, а якби не ти, то я би там би не зірвався.
2: Це маніпуляція?
3: Так. Так, через відчуття провини.
2: А які ще механізми?
3: Може бути ще оці ж ревнощі, бажання до ізоляції, коли партнер каже, от тільки зі мною будь і ні з ким не дружи, всі погані. Да? Коли каже, от в цьому не ходи, бо там це дуже коротке, так не фарбуйся, так не стрижися, кидай цю роботу, от будь тільки зі мною. І часто навіть партнери вимагають, аби там дружини чи дівчата не ходили на роботу. Да? І вони от залишаються вдома, і так ніби, знаєте, прислужують своїм партнерам і живуть лише потребами їх і для задоволення їхніх от всіх бажань.
2: А наскільки, скажімо, сильний вплив в цьому випадку мають страх самотності або низька самооцінка? А я маю на увазі людина, яка стає залежною від іншого, вона має зазвичай низьку самооцінку?
3: Частіше за все так. Тому що ж, дивіться, нереалізована людина, швидше за все, і вона не є автономна. Ну, той, хто буде реалізований і автономний емоційно, да, він, ну, з набагато меншою вірогідністю може попасти в цю емоційну співзалежність.
2: А як реагують на такі стосунки, скажімо, коли тебе починають там газлайтити, тобто, ну, принижувати, скажімо так, як реагують здорові люди?
3: Вони не вірять в це. Я знаю, що я невинна тут, да? Не розказуй мені, да? І зразу йде таке протиріччя. Вони не піддаються сумніву, вони не беруть на себе це відчуття.
2: А
3: провини.
2: Інші люди піддаються,
3: а
2: вони
3: піддаються.
2: Це приймають на свою адресу і починають виправдовуватися.
3: Так, не виправдовуватися, бо брати на себе провину, казати, та, це я винна, це я його довела, це мені, там, в нього був сьогодні поганий день, краще я б там не лізла своїми якимись там питаннями. І, до речі, страх самотності, да, я не договорила, він справді дуже відіграє велику роль. Бо більшість людей говорять про те, я краще буду в таких стосунках, ніж я залишуся одна. Бо дуже страшно бути наодинці. Це ніби, знаєте, маленька дитина, яка не спроможна бути от сама і формувати своє життя.
2: Але страх самотності, він теж не виникає з нічого. В чому причина? Звідки він виникає у дорослої людини?
3: Ну, страх самотності, знову ж таки, йдемо назад до дитинства. Да? Десь теж не була сформована батьками в дитини незалежність, коли вона може опиратися на себе, да, і на свою спроможність, не сформована оця така незалежність особистісна. Оце коли ми формуємо в дітей, я називаю це так, безпорадність. А я за тебе зроблю бутерброд, за тебе помию чашку, за тебе застелю ліжко. І з отаких моментів дитина, виростаючи, бачить, що вона ну нічого не може. Її треба хтось, щоб про нього хтось дбав, турбувався. І бо людина не бачить себе без життя іншого, ніби я не справлюся, я не можу нічого один, і мені настільки страшно, що я готовий на будь-яку прив'язаність, аби тільки не залишатися одному, бо я ніби умовно не виживу.
2: А які перші сигнали мають насторожити людину ще на початку стосунків?
3: Ну, часто це стрімкий розвиток стосунків, це ідеалізація, да, бо на початку там партнер може бути дуже там хорошим, потім поступово він починає да, десь там обмежувати, дуже контролювати, звинувачувати, принижувати, обесцінювати і знову ж таки ізолювати. Недовіра, ревнощі, якщо не сказала. От ці такі моменти, вони завжди повинні насторожити, і ми маємо так ніби, знаєте, протестити, переглянути, чи все зараз добре.
2: А чи може токсична людина змінитися, і якщо так, то за яких умов? Ну, мені здається, що люди не змінюються абсолютно, але вони з роками ще гірше. Ці, скажімо, риси характеру, вони стають ще гіршими, тобто ще сильнішими.
3: Це правда.
2: Тобто, фактично, розраховувати на те, що людина якимось чином зміниться, ну, напевно, це не треба так робити. А ось чи може дійсно людина змінитися?
3: Дивіться, якщо людина визнає, що є проблема, я бачу, що от справді не окей, я бачу, що тут є помилки, і каже, да, є проблема, буду мінятись, тоді може. Але це дуже справді рідко буває. Більшості кажуть, та в мене все добре, це в тебе проблема, йди лічися, це ти там. Щось з тобою не так.
2: А як правильно завершувати стосунки, якщо емоційно це дуже важко людей?
3: Ну, дивіться, тут ну, треба для себе умовно скласти якийсь план безпеки, розуміти, що я на щось можу в цій ситуації опиратися, бо все-таки це часто люди без роботи, без фінансового якогось да, заощадження, благополуччя. Це і людині справді тому через те, що нема цих опор, дуже важко вийти з цього. Мало того, що емоційний компонент дуже значимий, то ще й оця інша сторона. Тому тут дуже важливо все-таки зважити, наважитися на це, розповісти комусь із знайомих, тому що часто люди не розповідають про те, що відбувається в них відносинах, якомога більшій кількості ніби людей, маючи теж від них певну підтримку. Можна за допомогою звернутися до психолога, аби ніби теж мати таку ще додаткову опору. Можна звертатися в певні кризові центри, а інколи навіть в правоохоронні органи, да, аби мати якусь для себе підтримку і впевненість, що я можу більш безпечно з цього вийти.
2: А чому знову таки після розвів виникає бажання написати, зателефонувати або повернутися? Залежність?
3: Залежність, так. Да. Спрацьовує оця система винагород і оцей цикл залежності. Да? Ідеалізація, біль, примирення і полегшення. І людина знов хоче ідеалізувати, знайде на будь-яку умову, бо легше повернутися в звичне, бо воно дорівнює безпечне, ніж йти по новому шляху, бо це зразу мозок сприймає як небезпеку.
2: А як допомогти близькій людині, скажімо, яка перебуває в токсичних стосунках, ти це бачиш, але ця людина не хоче цього визнавати.
3: Да, і там ще й часто через те, що друга сторона каже, диви, щось може не окей, друга людина відсторонюється, йде тільки вже в комунікацію лише з партнером. І оце розсварюється там, і вони не спілкують, перестають спілкуватися з великою кількістю друзів, да, і там колег на роботі.
2: Іноді цього вимагає ця людина інша, тобто, що обмежити коло друзів. Я знаю такі випадки, коли навіть говорили, що не спілкуйся з батьками.
3: Так. Так.
2: Для того, аби зробити...
3: Тих, хто показує інший бік цих стосунків.
2: Тобто, так. Абсолютно зробити людину залежною, тобто...
3: Ізолювати всіх, хто друзів. Може сказати, що там щось не так.
2: Да, тобто, це, ну, звичайно, це ненормально, але людина цього не помічає, і тоді, от як допомогти сказати, що лише можна сказати, власне.
3: Лише можна сказати, так, бо більш нічого ж ми не можемо, в принципі, в цій ситуації зробити. І це дуже часто відсторонює стосунок, і люди там часто втрачають цю комунікацію. Більше нічого, знаєте, часто я вам скажу, що людина, поки оце не настраждається в цьому всьому, і через біль не усвідомить, що вона варта чогось кращого, або що можна якось інакше – дуже важко звідти людину витягнути.
2: Просто це такі стосунки, мені здається, що ще дуже важко довіряти, навчитись довіряти людям взагалі. Людина, яка пережила такі стосунки, мені здається, що вона таку, такий паркан недовіри між нею і іншими людьми. І це дуже-дуже важко. Вона починає не довіряти кожній людині.
3: Так, абсолютно. Вони навіть і собі не довіряють. Чому? Тому що якраз немає оцього контакту з собою, немає довіри. Чи справді я тут винна? Бо він каже, що винна, то може я і справді тут винна. І людина навіть, власне, не може опиратись на свої відчуття. І тому тут, знаєте, аби відновити знову ту довіру до світу, перш за все потрібно відновити довіру до себе. Через це роботу з власними емоціями і потребами.
2: Ну, буквально 20 секунд на відповідь, коли варто звернутися по допомогу до психолога.
3: Коли ви бачите, що ви з цим не справляєтесь і стан погіршується.
2: Тобто просто є психологи, які працюють саме з цією темою, бо ж,
3: так,
2: власне, такі
3: дуже багато
2: різні
3: працюють.
2: Напрямки.
3: Так.
2: Напрямки токсичних стосунків, угу. Напевне. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Сподіваюся, що наша розмова комусь, можливо, допоможе. А ні, інша людина просто послухає і хоч принаймні в таких стосунках надовго не залишиться. Сьогодні ми говорили, чому ми повертаємось до токсичних людей. Говорили з нашою гостю. Це психотерапевт, лікар-психолог, гіпнотерапевт Ольга Дяченко. На все добре і будьте здорові. Здоров'я.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101,8 FM. Місто над Бугом.
0: Налаштуйтеся на перемогу.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю, у студії Сергій Філатов. В цьому випуску ми дізнаємось про таке. Дворазовий володар золотого м'яча Кевін Кіган помер у віці 75 років. Захисник «Динамо» Вівчаренко зазнав травми та перенесе операцію після першого офіційного матчу в сезоні. Українець Янчук отримав нагороду найкращого на подачах у чоловічій лізі нації з волейболу. Про це та інше докладніше. Колишній футболіст та головний тренер збірної Англії Кевін Кіган помер у віці 75 років. Про смерть дворазового володаря золотого м'яча повідомили його рідні. У січні 2026 року родина Кігана повідомила, що у нього діагностували рак четвертої стадії. Після цього легендарний англієць проходив лікування, однак врятувати його не вдалося. Кіган є одним із найвидатніших футболістів в історії англійського футболу. Найбільших успіхів він досяг у складі Ліверпуля, з яким тричі виграв чемпіонат Англії, Кубок європейських чемпіонів, Кубок Англії та двічі Кубок УЄФА. Після переходу до німецького Гамбурга англієць двічі поспіль здобув золотий м'яч у 1978 та 1979 роках. Він залишається одним із небагатьох футболістів, кому вдалося виграти цю нагороду два сезони поспіль. Після завершення кар'єри футболіста Кіган працював тренером. Найбільше його пам'ятають за роботою у Ньюкаслі, який він вивів до прем'єр-ліги та з яким боровся за чемпіонський титул у сезоні 1995-96 років. Також він очолював Фулхем, Манчестер Сіті та збірну Англії. Оборонець «Динамо» Костянтин Вівчаренко перенесе операцію після ушкодження коліна на старті сезону, повідомив офіційний сайт київського клубу. Вівчаренко вийшов на заміну в матчі відповіді кваліфікації Ліги Європи з університетом Клуж, в якому «Динамо» перемогло в серії пенальті та здобуло путівку до другого відбіркового раунду. У клубі повідомили, що фланговий захисник зазнав травми протягом гри і буде змушений перенести операцію. Терміни відновлення Вівчаренка будуть відомі вже за результатами хірургічного втручання. Більшу частину попереднього сезону Вівчаренко провів основним гравцем «Динамо» на позиції лівого оборонця. За його відсутності на лівому фланзі захисту «Динамо» має альтернативу в особі Владислава Дубінчака, який з перших хвилин розпочав обидва перших офіційних поєдинки сезону з університетом у Єврокубках. Діагональний збірної України Дмитро Янчук очолив рейтинг найкращих виконавців подач у чоловічій лізі нації 2026. За підсумками основного етапу, українець став єдиним гравцем турніру, який виконав 13 ейсів. Чоловіча збірна України завершила основний раунд Ліги націй та вийшла у плей-офф турніру. За підсумками, одразу кілька українських волейболістів увійшли до числа найкращих гравців за статистичними показниками. Українець Янчук є співлідером Ліги націй за кількістю ейсів, розділивши перше місце з японцем Такахаші Раном. Обоє виконали по 21 ейсу. Однак українець має найкращий відсоток результативності подач – 13,38%. При цьому він досяг цього показника лише за 101 спробу, тоді як Ран виконав 145 подач. Також в топ-3 найкращих гравців поточного сезону Ліги націй увійшов українець Юрій Семенюк, який розділив третю сходинку з поляком Бартоломеєм Леманським. Обоє зробили по 28 блоків. Наразі це всі новини. Почуємось.
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Гори життя єдина мить.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

quelqu'un. C'est facile d'oublier. Vas-y, essaye.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подомєєва. У випуску йтиметься про таке. Трамп підписав додаткові 50-відсоткові мита на низку товарів з Канади. Париж заявив про затримання й допит французьких дипломатів в Ірані. У Придністров'ї продовжили надзвичайний стан в економіці. А зараз про це докладніше. Президент США Дональд Трамп підписав три прокламації про запровадження додаткових 50-відсоткових мит на окремі товари з Канади, звинувативши Оттаву у дискримінаційному ставленні до американської продукції. Про це йдеться у повідомленні Білого Дому. Рішення ухвалене відповідно до розділу 338 Закону США про тарифи 1930 року. У Білому Домі заявили, що нові мита мають компенсувати тягар і невигідне становище, яких зазнає американська торгівля через, за оцінкою Вашингтона, дискримінаційну політику Канади, а також вирівняти умови конкуренції для ключових американських експортних товарів, зокрема автомобілів, алкогольної продукції та молочних виробів. Кожна з трьох прокламацій передбачає 50-відсоткове мито на окремі категорії канадського імпорту. Під обмеження потрапили різноманітні товари – від вина до хокейних ключок і цементу. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що співробітники французького посольства в Ірані, захищені дипломатичним імунітетом, були затримані і пережили допит представниками іранських спецслужб. Заяву він опублікував на своїй сторінці у соцмережі X. Барро повідомив, що ввечері 19 липня двоє співробітників посольства Франції в Ірані зазнали вкрай грубого залякування з боку іранських спецслужб, що було грубим порушенням їхнього дипломатичного імунітету. Після багатогодинного затримання без причин, допитів та у випадку одного з них застосування сили, вони врешті змогли повернутися у посольство, де перебувають у безпеці, очікуючи на повернення до Франції. Таке поводження особливо шокує ще й через те, що ці двоє співробітників займаються нашими програмами підтримки громадянського суспільства, зокрема іранських митців та науковців, заявив міністр закордонних справ Франції. Барро зазначив, що говорив з дипломатами після інциденту та подякував їм за хоробре виконання своєї роботи. У невизнаному Придністров'ї продовжили надзвичайний стан в економіці майже до кінця серпня. Так званий парламент невизнаного регіону 20 липня затвердив указ лідера Придністров'я Вадима Красносельського про продовження надзвичайного стану в економіці до 20 серпня. Рішення пояснили тяжкою економічною кризою, спричиненою зниженням обсягів виробництва, та пояснюють, що цей режим дає можливість регулювати споживання та експорт енергоресурсів та спрямовувати кошти на заходи для збереження життя і здоров'я громадян. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Місто над Бугом. Почуй, що буде. 101.8 FM.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
0: Казкова хмаринка.
2: Єті або їдьте обережно, діти. Санчата несли наших друзів згори так швидко, що сніг засліплював їм очі. Вони сиділи один за одним. Мирослав сьогодні керував санками. Богданка трималася за його спину. Полози розсікали сніговий шлях, але дітям було радісно. Народним іграм та забавам завжди є місце напередодні зимових свят. Богданка вирішила пожартувати і закрила Мирославчику очі долоньками. Мить! І санчата в'їхали в сніговика, якого зліпили інші діти. Все, приїхали. Аварія. Пішли рятувати постраждалого. Він хоч і снігова, але людина. Пожартував і першим стрибнув на ноги хлопець. «Пробач нам, Єті!» – сказала дівчинка, намагаючись встати, але їй це не вдавалося. «Щось не можу, болить отут!» – вона показувала на щиколотку. «Ногу пошкодила», – зблід Мирослав. «Зараз я тебе на санчатах до під'їзду довезу, а там маму твою покличу». «От і під'їзд. Набирай на телефоні маму». «Ой, і телефону нема». Здавалося, що Богдана от-от заплаче. «Давай я використаю домофон і сам їй скажу. А ти сиди тут». Почувши виклик, мама Яна одразу спустилася. Вона була у верхньому одязі та тримала сумку. «О, я якраз до вас! А ми тут!» І Богданка розплакалася. «Ногою сніговика зачепила!» – почухав маківку розгублений хлопчик. «Не раніше, ні пізніше. Поїхали в лікарню. Зараз викличу таксі», – впевнено сказала мама. Таксі приїхало швидко, і мама Яна з Богданкою поїхали на рентген. А Мирослав повернувся на місце, де сталася аварія. Сніговика перекусило, але він ще стояв. Хлопець з усіх сил почав його реанімувати, і йому це вдалося. І немов сповіщаючи про кінець роботи хлопця над помилками, пролунала мелодія. Це дзвенів телефон. Мирослав звично маснув рукою по кишені і миттєво зрозумів, що то не його телефон. Мелодія грала, але нікого поруч з ним не було. «Оце так в сучасному світі буває, що навіть сніговик власний телефон має. Перестати говорити та почати робити», – пригадав він вислів Уолта Діснея і почав розгрібати сніг там, де було чутно мелодію дзвінка. Вже за одну хвилину в руках хлопця був телефон, на екрані якого можна було побачити фото Богданки.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Вінниця. Зустрічай. Анна Трінчер. 26 липня. Парк Open Air. 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Вас вітає Алла Гаврилюк. Сьогодні про пошук шляхів відновлення роботи комп'ютерного томографа в окружній лікарні та про прощання Могилів-Подільської громади із захисником України Володимиром Агапієм, загибель якого підтвердила ДНК-експертиза. 18 липня Могилів-Подільська громада зі скорботою попрощалася із загиблим захисником України, майстер-сержантом стрілецького батальйону Збройних сил України Володимиром Івановичем Агапієм 1976 року народження. Життя воїна обірвалося ще 15 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Внаслідок ворожого обстрілу український захисник загинув. Однак тривалий час він вважався зниклим безвісти, а рідні та близькі жили між надією та болісною невідомістю. Лише нещодавно, за результатами молекулярно-генетичної експертизи ДНК, факт загибелі військовослужбовця було офіційно підтверджено. Саме це дало змогу гідно провести героя в останню путь та віддати йому належну шану. Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк висловив глибоке співчуття та підтримку рідним загиблого оборонця України. Зокрема, він зазначив: «Це невимовний біль для всієї нашої громади та непоправна втрата для сім'ї Володимира Агапія. Наш земляк до останнього подиху залишався вірним присязі та українському народові. Жодні слова не зможуть загоїти цю рану, але пам'ять про його подвиг житиме вічно». Низький уклін герою за захист України. Провести Володимира Агапія у засвіти прийшли його рідні, друзі, побратими, представники місцевої влади та небайдужі жителі громади. Вони схилили голови у скорботі, віддаючи шану воїну, який боровся до кінця і віддав найцінніше – власне життя за мир на своїй землі. Світла пам'ять про Володимира Агапія назавжди залишиться в серцях земляків, як про мужнього захисника. Апарат, який рятував життя, тепер сам потребує реанімації. У Могилів-Подільській окружній лікарні інтенсивного лікування ще з червня не працює система комп'ютерної томографії. Спочатку 2 тижні пішло на очікування дефектного акту. Фірма, яка обслуговує томограф, не могла прислати фахівця через травму інженера. Коли ж огляд нарешті відбувся, діагноз для техніки виявився невтішним. А що саме сталося, коментує директор ОЛІЛ Олександр Онофрійчук.
2: Після огляду апарату видано дефектний акт, що анодна труба, яка запрограмована на 355 тисяч сканів, вийшла з ладу. При цьому вона зробила 678 тисяч сканів, тобто вона виконала свій ресурс у 2 рази. Є підозра, що крім анодної труби, є кабель підключення, який також йде до цього апарату. Він має довжину 1,5 метри, але, на жаль, виконаний з високотехнічних сплавів з включенням золота. Можливо, і він ще вийшов з ладу.
1: Орієнтовно, сума ремонту СКТ – до 7 мільйонів гривень. Як зауважив Олександр Онофрійчук, проаналізувавши попередні закупівлі, аналогічні КТ постачалися по Україні масово. І деякі медзаклади минулого року купували труби за 6 мільйонів. Враховуючи індекс інфляції, зараз це буде до 7 мільйонів. Гроші на ремонт у самої лікарні є. Проте, якщо витратити їх напряму, це загрожує катастрофою для самого закладу. Виплата такої суми призведе до того, що понад 85% надходжень ОЛІЛ йтиме суто на заробітну плату. А це, за словами директора, автоматична втрата критеріїв критичності, розбронювання працівників та фактичний колапс установи. Саме тому лікарня звернулася по допомогу до Могилів-Подільської міської ради. Позиція міського голови Геннадія Глухманюка та депутатів однозначна. Допомагати потрібно негайно, адже мова йде про здоров'я людей. Проте на шляху швидкого виділення коштів стоїть бюрократичний бар'єр. Як пояснила начальниця фінансово-економічного управління міськради Марина Власюк, придбання або капітальний ремонт такого медичного обладнання підпадає під статус публічних інвестиційних проєктів, а це вимагає внесення змін до портфеля громади через державну систему DREAM. За регламентом, такі зміни можна вносити лише раз на квартал. І оскільки в поточному кварталі свій ліміт уже використала сфера освіти, наступне офіційне подання можливе лише після 1 жовтня. Наразі громада опинилася в ситуації, коли кожен день простою коштує життів та величезних збитків. Лише процес тендерних закупівель може тривати до 90 днів, наголошує Олександр Онофрійчук.
3: 90 днів – це 3 місяці. Це 3 місяці без пакету інсульта. На жаль, це 3 місяці обслуговування населення і не тільки нашої громади, а пакет інсульт взагалі, він настільки дороговартісний, що ми втрачаємо в середньому десь 1 200 000 в місяць.
1: Аби не втрачати дорогоцінний час, Могилів-Подільська міська рада спільно з керівництвом лікарні наразі розробляють комплексний план дій одразу в кількох напрямках. Паралельно з юридичним та фінансовим узгодженням процедури готується запуск необхідних закупівельних процесів. Також ведуться перемовини із постачальниками щодо технічного обслуговування апарату, де розглядаються варіанти оптимізації розрахунків. Мета одна – запустити життєво важливе обладнання в найкоротші терміни.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Раніше кричали, ламали мене, не вірили, що я злечу. А я геть одна йшла крізь це пекло, всі думали, що я втечу. Вони помилялися, падала і підіймалася, я ще жива. Всі думали, що загублюся та роблюся справжні дива. Я вірю

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: аби хтось мені побажав гарного дня.
1: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. Греція впроваджує заборону користування електросамокатами до 17 років. Україна отримує транш у 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Вінницька громада передала техніку двом військовим підрозділам. А зараз про це та інше докладніше.
3: Світ.
2: Греція впроваджує заборону користування електросамокатами до 17 років. Сьогодні на голосування парламенту винесуть запропоновані зміни до законодавства щодо електросамокатів. Законопроєкт передбачає заборону керування цими транспортними засобами до досягнення 17-річного віку, а також заборону компаніям продавати чи здавати в оренду електросамокати користувачам, яким не виповнилось 17 років. Раніше у Греції водіїв електросамокатів зобов'язали використовувати захисні шоломи, заборонивши їздити у навушниках та користуватись телефонами під час кермування.
3: Україна.
2: Україна найближчим часом отримає 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Курецький. Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми для України у межах механізму розширеного фінансування. Обсяг траншу, наданого Україні, становитиме близько 2 мільярдів доларів.
3: Вінниця.
2: Вінницька громада передала двом військовим підрозділам 400 FPV-дронів та 5 матриксів. Техніку придбали для 131-го окремого розвідувального батальйону імені полковника Євгена Коновальця та 18-ї Слов'янської бригади Національної гвардії. Безпілотники та квадрокоптери є критично важливими для виконання бойових завдань і стримування наступу противника. Тому закупівля і передача такого обладнання для потреб військових є системними, зауважили у міжрегіональному гуманітарному штабі. Сьогодні до 20-ї години призупинено гаряче водопостачання за адресами вулиця Малевича 34, 26, 69, Малишенка 31, 35, 40 та на проспекті Косюбинського 33. Причина – ліквідація наслідків порушення цілісності трубопроводу, повідомила цілодобова варта міської ради. Також працівники вінницьких міських електромереж продовжують проводити планові ремонти на трансформаторних підстанціях та повітряних лініях. У зв'язку з цим сьогодні можливі відключення світла на вулицях Визволення, Петлюри, Набережній, Магістратській та Гоголя. Будинки від 2 до 16. У мене ж все. Почуємось.
4: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

0: Факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Всім вітання, це проєкт «Інсайт». В студії з вами Віктор Мазалевський. І сьогодні така у нас важлива тема, хоча і літо, літній період, період канікулярний. Тут вже наштовхую вас на думку, що говоритимемо саме про школи, але загальнодержавне моніторингове дослідження якості освіти у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. Така у нас сьогодні тема. У нас в гостях начальник управління Державної служби якості освіти в області Володимир Малінін. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Отже, чому саме зараз, в період розпалу канікул, коли діти думають, ще половина літа попереду, ще може трошки відпочити, для керівників закладів загальної середньої освіти саме час максимально продуктивно думати про цю тему, максимально робити багато кроків, щоб порушувати цю тему, піднімати її?
2: В нас традиційно сприймалося, що літній період – це період ремонтних, косметичних робіт в закладі і так далі. Але насправді це не тільки це. Тому що літній період – це якраз важливий етап підготовки закладів освіти до нового навчального року. В якому плані? Саме в цей час є можливість проаналізувати результати попереднього навчального року. Спланувати освітній процес, визначити пріоритетні напрямки роботи та обговорити актуальні питання під час засідань педагогічних рад. І от якраз загальнодержавне моніторингове дослідження, яке презентували наприкінці попереднього навчального року, воно охоплює період трьохрічний, фактично, і це дає можливість вже ґрунтовно проаналізувати стан справ з української мови і математики.
1: А дослідження саме цих предметів проводить?
2: Так, двох предметів, і воно стосувалось 6-8 класів. От такий бриф ви можете бачити, який був виданий Державною службою якості освіти по результатах, але саме дослідження має досить такий, ну, фундаментальний документ, і познайомитись з ним можна на сайті Державної служби якості освіти, що я наполегливо рекомендую зробити керівникам закладів освіти, адміністрації, вчителям і, безумовно, засновникам закладів освіти, тому що там для всіх є робота. І для всіх є інформація, яка дасть можливість спрямувати, спланувати свою діяльність в новому навчальному році на подолання багатьох проблем, які виявило це моніторингове дослідження.
1: Ну, якраз саме час перед новим навчальним роком спланувати цю роботу і провести її. Скажіть, будь ласка, що саме передбачало це дослідження і яка його мета?
2: Ну, це загальнодержавне моніторингове дослідження якості освіти з української мови та математики, як я вже сказав. Стосувалось 6-8 класів в закладах загальної середньої освіти в умовах військового стану. Саме результати дослідження в 2023-2025 роках, років, точніше, 2023-2025 років, дали змогу простежити динаміку навчальних закладів, динаміку навчальних досягнень учнівства протягом 3 років повномасштабної війни і виявити якраз от ті ключові чинники, які впливають на якість освіти в умовах такого військового нестабільного часу.
1: Скажіть, будь ласка, чому саме це дослідження нас цікавить і чим воно таке важливе, коли ми говоримо про навчання?
2: Воно важливо з тої точки зору, що дає можливість керівникам закладів освіти, батькам в тому числі, вчителям, подивитись зріз, як зростали чи навпаки зменшувались навчальні досягнення учнів 6-8 класів, от з цих предметів, про які ми говоримо, це українська мова і математика. І саме головне, на підставі цього дослідження, а воно його порівнюють, що воно не гірше, ніж ПІЗА, відоме дослідження. Тобто це моніторингове дослідження, яке фундаментально підказує, дає можливість спланувати свою освітню траєкторію для кожного закладу і для кожного вчителя. Для того, щоб результати наступного року, адже він теж буде проведений
1: воно
2: в наступному.
1: Воно далі буде проводитися.
2: Так, це моніторингове дослідження буде проводитись далі. І для того, щоб відслідковувати динаміку, і саме головне, на підставі цього дослідження, робити висновки і планувати роботу так, щоб покращували результати освітньої діяльності.
1: Як збирались дані? Які ключові інструменти використовували для збору даних?
2: Для збору даних, для досягнення мети та завдань моніторингового дослідження було розроблено два ключових інструменти. Це тестові завдання і анкети. Якщо ми говоримо про тестові завдання, то вони дали можливість і дали змогу оцінити рівень навчальних досягнень учнів і учениць. Тоді як анкетування було скеровано якраз на визначення факторів, що можуть впливати на ці результати. Тестування проводилось в комп'ютерному форматі. Основні характеристики тестових добірок залишались незмінними протягом 3 років. Для того, щоб ми могли абсолютно об'єктивно оцінити і проаналізувати, потрібно було залишати оці добірки завдань, добірки запитань такими, якими були в попередні роки. І це дало можливість отримати гарні результати для гарного аналізу і, відповідно, прийняття таких управлінських правильних рішень для покращення якості.
1: Чи в кожному навчальному закладі проводилися дослідження, чи була якась така вибірка шкіл, учнів, хто брав участь в цьому дослідженні?
2: Ні, це не в кожному закладі, тому що дуже важко так масивно провести по всій Україні. Це була вибірка навчальних закладів, здобувачі освіти 226 закладів загальної середньої освіти з усіх областей. Увійшли якраз от до цієї вибірки. В кількості 166 міських закладів освіти, 60 сільській місцевості. Якщо порівняти там тенденцію з 2023 року, це було 5683 учні. В 2024-му це 4,5 тисячі учнів, і фактично в 2025-му 4400 учнів. Тобто вона не дуже відрізняється, але за 3 роки, якщо ми порахуємо, приблизно 15 тисяч учнів 6-х та 15 тисяч учнів 8-х класів пройшли оце моніторингове дослідження. І для отримання таких репрезентативних даних на національному рівні вибірку формував Інститут освітньої аналітики. За типами місцевості і з урахуванням, безумовно, кожного регіону України, у якому навчалися здобувачі освіти.
1: А як ці дані потім глобалізувалися? Вони ж не говорили по кожному закладу, який брав участь, так? А якось по регіонах, певно, чи по містах, яким чином глобалізація?
2: Якщо ви заглянете на сайт Державної служби якості освіти і познайомитесь там з повним змістом цього моніторингу, ви побачите, що там є аналітика, яка зроблена і в розрізі загальнодержавному, і в тому числі по кожному регіону окремо. Ми говорили про те на початку, що Вінницька область відноситься до макрорегіону «Центр», до якої ще входять Полтавська, Кіровоградська і Черкаська області. І є ще захід, північ, південь і місто Київ окремо. Так. Вінницька область, як ми вже підкреслили, війшла до центрального макрорегіону, до якої входять от вище перелічені області.
1: Угу. Але по ній теж можна побачити окрему картину.
2: Так, по кожній області.
1: По Вінницькому регіону.
2: Тобто і по кожній області в розрізі. І ми робили зустрічі з керівниками закладів освіти, з засновниками, і ми акцентували увагу, їх увагу на тому, щоб вони звертали якраз свою увагу і спрямовували свою діяльність на подолання оцих от негативних цих моментів, які виявились в результаті моніторингового дослідження. Хоча макрорегіон центр він виглядає більш-менш стабільно в порівнянні з попередніми роками і з 2025 року.
1: Угу. Володимир Маліній у нас сьогодні в ефірі, начальник управління Державної служби якості освіти в області. Говоримо про загальнодержавне моніторингове дослідження якості освіти у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. І переходимо до найцікавішого. Які ж результати цього дослідження можна сказати?
2: Впродовж 3 років в центральному макрорегіоні проводилось це моніторингове дослідження і спостерігається таке поступове скорочення частки учнів із високим рівнем навчальних досягнень. В той же час відбувається зростання частки тих, хто демонструє середній рівень. Найбільш такою помітною є тенденція саме от з математики. Ми перед ефіром з вами про це говорили. Показники шостикласників свідчать про

0: учнів вже 8 класів за 2023-2025 роки засвідчують тенденцію до зниження рівня навчальних досягнень. У 2025 році майже 79% восьмикласників макрорегіону «Центр» продемонстрували середній рівень навчальних досягнень з математики. Відбулось різке зростання початкового рівня у поєднанні зі скороченням високого. Тобто, фактично, ми вийшли на певну таку середину. Да? Сказати, що це погано, напевно, це не можна сказати, але погано виглядає якраз зниження вищого рівня до середнього.
1: Тобто, завдання з зірочкою, я розумію, що це вже стає дуже зірочкою, так? Тобто, його важче виконувати нашим учням.
0: Завдання, от ми з вами згадали, да? Три типи завдань, які були. Це завдання на відтворення знань. Так. Тут достатньо легко. Да? Завдання, які стосуються застосування практичного, тут же набагато складніше.
1: І складність... міркування, так.
0: І міркування. Тобто, нам треба працювати всі вчительству, освітянам над тим, щоб більше уваги і більше практичного застосування, да, вчителі на своїх уроках приділяли якраз моменту міркування, тому що це тут є прогалини.
1: Ну, це наступний крок, так, коли побачать результати, які є, тоді так, треба так. Вже безпосередньо звертати увагу керівникам закладів освіти і педагогам щодо тримання, щодо реакції на результати цього моніторингу. Скажіть, будь ласка, тепер про українську мову, так, яка тут ситуація спостерігається із дослідженнями цього предмету.
0: Ну, в принципі, з українською мовою так, десь є ситуація приблизно схожа. При цьому фіксується зменшення частки учнів з результатами достатнього рівня. Тут є інша проблема. Така динаміка засвідчує зниження результатів навчання учнівства в центрі і в Вінницькій області, зокрема. Ну, от приблизно така картина. Тому що про це можна говорити дуже довго, і нам не вистачить навіть однієї або десятка передач, якщо розбирати, деталізувати це. Я просто закликаю ті, хто зацікавився, особливо, я впевнений, що зацікавилися вчителі і керівники закладів, познайомитись з результатами дослідження і саме головне, результати цих досліджень застосувати в своїй практичній діяльності.
1: Використати ці результати.
0: Використати, без умов.
1: Скажіть, будь ласка, а яким чином враховувалося згадане вами анкетування учнів?
0: Ну, оскільки анкетування було спрямовано на визначення факторів, що можуть впливати на результати, то вивчалося, наприклад, ставлення учнів до особливостей викладання предметів. Це теж дуже цікавий аспект, який вартий серйозної уваги і особливо вчителям під час викладання потрібно на цьому акцентувати увагу і застосовувати це. Так, наприклад, впродовж 2023-2025 років, наприклад, не зафіксовано помітних таких відмінностей між практиками викладання української мови, я вибачаюсь, що їх використовували до впровадження якраз практики НУШ, та після. Хоча, по ідеї, ми мали б мати такі позитивні результати, позитивну динаміку в цьому. За результатами моніторингу, майже кожен 10-й учень-учасник повідомляє про труднощі з розумінням матеріалу через недостатню підтримку з боку вчительства. Це проблема, і про це кажуть діти. І це особливо на це мають звернути увагу вчителі. І якщо все буде відбуватись правильно, то результати наступного моніторингу покажуть зовсім інші результати з цього питання. Майже кожен восьмий учасник моніторингу зазначав, що на уроках досліджень, на уроках йому бракує можливості міркувати, обговорювати питання, обговорювати мовні теми, якщо стосується України.

0: російської мови. Водночас дослідження за всі три роки засвідчують такий стійкий позитивний зв'язок між сформованістю вмінь міркувати і навчальною успішністю.
1: А є різниця між даними, отриманими у сільській та міській місцевості?
0: Безумовно. Слід зазначити, що учні сільських закладів загальної середньої освіти по всій території України, тут можемо брати в межах нашої країни, впродовж трьох років мають нижчі, на жаль, результати навчання. Однак, у динаміці демонструють виразніше покращення. Саме ця категорія учнівства показала такий помітний приріст середнього балу в порівнянні з 2024 роком, тоді як у містах навпаки зміни відбулись в зворотньому порядку.
1: Така ситуація.
0: Да.
1: Приклади проблемних питань, які були б важливими для педагогів, для керівництва закладів, для планування на наступний навчальний рік. Які такі основні так, важливі приклади, які, в принципі, можна сказати, що вони підходять для всіх навчальних закладів, більшості?
0: Окрему увагу приділили аналізу якраз змістовних напрямків, які викликають найбільші трудності в учнів. З математики такими залишається геометрія, рівняння та нерівності, а також завдання, що потребують застосування знань у практичних ситуаціях. З української мови найбільші трудності пов'язані якраз з окремими теоретичними аспектами мовознавства, тоді як результати роботи з текстом і виконання завдань та міркування поступово покращуються.
1: Ну, і я хочу сказати на завершення нашого ефіру, що є бриф з результатами моніторингу, і всю інформацію можна побачити на сайті, так, і взяти керівникам закладів, взяти вчителям до уваги, так, тому що скоро вже новий навчальний рік 2006-2007.
0: Так, наполегливо, я би сказав, взяти до уваги.
1: Володимир Малінін, начальник управління Державної служби якості освіти в Вінницькій області, був на сьогодні в ефірі, говорили про загальнодержавне моніторингове дослідження якості освіти у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. Дякую вам за дякую. Те, що ви прийшли і розповіли. І всім дякую за увагу, але не перемикайте, за кілька хвилин знову повернемось з нашої студії.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
3: Пишемо історію перемоги.

0: Українські волонтери – незламні представники незламного народу. Проєкт «Ми поряд» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітання всім, це проєкт «Ми поряд», в студії з вами Віктор Мозлевський, і ми сьогодні говоримо про канадську підтримку від наших українців. У нас в гостях Наталя Гармасар, волонтерка з міста Саскатун, це провінція Саскачевань, можливо, хтось не знає. Пані Наталя, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Дякую, що ви такий короткотермінову відпустку до нас все одно потрапили, ви лише два тижні тут,
2: на два тижні,
1: але знайшли час для своїх земляків, вінничан, щоб розповісти про себе, розповісти про ту роботу, яку волонтерську роботу, яку ви проводите безпосередньо проживаючи у Канаді. Але хотілося б трошечки такого, знаєте, життєвого шляху. От як ви потрапили до тієї заокеанської країни і як ви там вкорінилися?
2: Доброго дня. Перш за все, вітаю за запрошення, мені дуже приємно. 15 років тому ми з чоловіком іммігрували до Канади з трьома дітками, і ще одна дитина у нас народилась вже в Канаді. Ми переїхали до міста Саскатун, провінція Саскачеван, шукали спокійного життя для своїх дітей. І так...
1: Ви знайшли його?
2: Ми його знайшли, так. Але додому все одно хочеться обняти батьків, з'їсти нашого чорного пахучого хлібу. От, і, так, хочеться на рідні... пройтись рідними стежками.
1: Знаєте, серед українців побутує така думка, що якщо проживаєш в Канаді там більше 10-20 років, українець проживає, у нього з'являється такий специфічний акцент. Знаєте, ми вже 20 років сумуємо за Україною.
2: Ні, у нас такого акценту немає.
1: Я дослухаюсь, такого акценту немає.
2: І наші діти так само, тому що у нас таке золоте правило. Ми вдома спілкуємося українською мовою, і наші діти всі вільно розмовляють українською мовою. Звичайно, що вже школа і якесь їхнє таке особисте життя, воно вносить свої корективи, іноді вони якісь деталі їм потрібно обговорити на англійській, але до нас вони з нами говорять лише українською.
1: Дома вас українська.
2: У нас українська.
1: Ви викладаєте теж українську мову в школі для українців, чи як вона називається?
2: У нас в Саскатуні є українсько-англійська двомовна школа імені Владики Філевича. Я працюю вчителем. У нас предмети, частина предметів викладається лише українською мовою, частина англійською мовою. У нас є діти з України, і в нас є діти, які в третьому, в четвертому поколінні українці, і вони віддали своїх дітей до української школи, бо вони пишаються своїм корінням і хочуть, щоб їхні діти хоча б трошки розмовляли українською мовою. І ми дуже багато всього культурного вивчаємо в нашій школі, і вони, канадійці, дуже пишаються цим. І
1: в провінції Саскачевань і в місті Саскатун взагалі потужна українська діаспора?
2: Так, давайте вам трошки розкажу про наше місто. Прирівняємо трошки його до України, щоб люди краще розуміли географію і обсяг, розміри взагалі. Ми живемо, як Україна поділена на 24 області і Автономна Республіка Крим, так Канада поділена на 10 провінцій і 3 території. Ми проживаємо в провінції Саскачеван, це центральна Канада. Саскачеван за розміром такий самий, як Україна, 630 тисяч квадратних кілометрів. Але населення 1 мільйон 300 тисяч людей.
1: У нас багато землі.
2: Так, у нас дуже багато вільної землі. А кожна третя людина або українець, або має українське коріння.
1: Кожен третій,
2: так.
1: І прізвища часто багато чути українське.
2: Дуже багато. Бойко, Шевченко, Ткаченко, Ткачук, музика і так далі.
1: Тільки можна... Майкл, Джон, Хелен і так далі.
2: Так, ну Джон, вони кажуть моє англійське ім'я, а Іван каже, називайте мене українським.
1: Так.
2: І в нашому місті безпосередньо у нас є, наприклад, наскільки велика наша українська громада. У нас є 5 українських церков, як православні, так і католицькі. У нас є українська школа, у нас є українські магазини, у нас є вже зараз різні українські кафе, музеї українські. Ну, тобто громада у нас дуже велика.
1: Остання хвиля еміграції, так її називають, людей, які після повномасштабного вторгнення українці поїхали в Канаду. Ви побачили, що більше стало нових облич, більше стало людей, які прийшли до вас, до вашої громади?
2: Дивіться, як ми вивчили громаду. Коли ми виїхали до Канади 15 років тому, працював чоловік на різних роботах, а потім ми взяли кредит і купили такий маленький український магазин. А український магазин за кордоном – це такий
1: осередок, як клуб в селі.
2: Так, клуб інтересів, так, і таке інформаційне бюро, знаєте. І таким чином ми познайомилися з українською громадою, з людьми. Ми в себе в магазині зробили таку дошку оголошень, і тому що наші українці, вони постійно намагаються якийсь бізнес, щось крутитися, щось допомагати один одному. І ми зробили таку велику дошку оголошень, і люди приносили, вішали свої оголошення, залишали інформацію про себе. Хтось приходив, шукав. І таким чином ми вивчили наших людей, нашу громаду. І коли прийшла біда, коли прийшла велика війна, люди почали приходити і казати нам, як ми що нам робити, як ми можемо вам допомогти, як допомогти Україні, як допомогти українцям. І це був, ну, для нас це було дуже, дуже важливо. І так, знаєте, така хвиля підтримки від української громади. Неймовірно.
1: Пані Наталю, враховуючи те, що ваші батьки, вони були гостями нашого ефіру, проєкту «Ми поряд», вони активно, дуже активно займаються волонтерством, так, і вони казали, що в нас є донька, яка з нами тримає зв'язок, і об'єднала Вінницю і Саскатун, так? Скажіть, будь ласка, як ви почали, стали на шлях волонтерства?
2: Коли почалась війна, на другий, на наступний день до нас почали приходити люди-канадійці в магазин і казати: Ігор, чоловік мій, Наталя, що робити? Давайте, як ми можемо допомогти Україні? Може, вашим батькам? Ми, може, купимо їм квитки, забирайте їх з України. І ми кажемо, наші батьки відмовились їхати, вони хочуть бути тут, вони знають, як, що вони тут потрібні, допомагати, волонтерити. І тоді люди сказали, окей, ми можемо фінансово допомагати. Перших кілька днів ми роздрукували такий великий плакат, написали рахунок Збройних сил України, що ви можете кидати сюди кошти. А потім ми подумали, ну, напевно, було б гарно показувати. І люди почали казати, що ми хотіли би бачити, куди йдуть ці кошти. І ми, а тут з свого боку тато в Україні каже, що дуже багато біженців їде, дуже багато переселенців, війна, ну, треба щось робити, ми не можемо просто сидіти. І таким чином ми в своєму магазині, ми вирішили, що 10% з продажів кожного дня ми будемо перераховувати батькам, а вони вже будуть купувати все необхідне, що потрібно. І так само ми поставили скриньку для донатів, для пожертвувань, і люди просто кидали ту скриньку, і кожного дня я пересилала батькам кошти, і перший рік повністю батьки возили волонтерську допомогу у Гармонію, ви знаєте, так? А потім тато більше почав знайомитися з військовими, з волонтерами, які їздили на передову, і таким чином тато познайомився з військовими і вже напряму почали передавати. Військові почали приїздити до нас додому, батьки їх завантажували різною гуманітаркою, і скобами, і дронами купували, і вода, і, ну, абсолютно все, що було потрібно. І таким чином, так.
1: Ну, крім того, крім коштів, так, я знаю, що ви особисто маєте хобі, і за рахунок цього хобі ви теж допомагаєте нашим Збройним силам.
2: Так, знаєте, ми живемо від України дуже далеко, але всі наші думки, все, що ми робимо, воно направлене на те, щоб допомагати Україні. Так, я займаюся, мотаю мотанки, ляльки-мотанки, і так само продаю їх по всьому світу, і всі кошти перераховую батькам. Буває так, що я зроблю мотанку і в Фейсбуці виставляю, що друзі саскатунці, потрібно нам там щось закупити для військових. І якщо би ви хотіли, це такий розіграш, якщо би ви хотіли отримати цю мотанку, ви маєте внести якийсь певний внесок, і потім розіграш. І, наприклад, за одну мотанку ми могли купити 2 або 3 дрона. Ну, тобто люди розуміють, куди йдуть кошти. І для нас це дуже велика відповідальність. І ми хочемо, тому ми все фотографуємо, знімаємо. І ми хочемо, щоб люди бачили, куди йдуть їхні кошти.
1: Ви робите фотозвіти в магазині, на інтернет-ресурсах?
2: Ну, ми вже зараз магазин продали, бо вже діти виросли, у нас трошки теж життя помінялося, але допомога Україні, вона не змінюється. Тобто це те, чим ми живемо кожного дня.
1: Наталія Громасара, волонтерка з міста Саскатун, це провінція Саскачевань, Канада. У нас сьогодні в ефірі говоримо про підтримку від нашої діаспори за океаном. Не запитав у вас, яке населення міста Саскатун?
2: Приблизно десь 340 тисяч людей.
1: Подібне до
2: Вінниці. Дуже схоже до Вінниці. Так само річка, північний Саскачеван розділяє, проходить через місто, як і південний Був через Вінницю. Так.
1: Північний Саскачеван називається.
2: Північний річка. North Saskatchewan.
1: І так. Швейцарські трамваї теж в оці.
2: Трамваїв у нас немає.
1: Немає, жартую. Скажіть, будь ласка, як зараз реагують канадці на війну, яка досі триває, і чи ми часто зустрічаємося з тим, що падають, особливо на літо, падають збори, і волонтерам все важче і важче отримати якийсь ресурс для того, щоб допомогти. Яка зараз ситуація у вас?
2: Так, час іде, війна змінюється, змінюються потреби, але зараз вже набагато менше в Канаді говорять про війну в Україні, але все одно це моє особисте завдання – доносити до людей, щоб вони не забували. На Фейсбуці я постійно пощу, що відбувається в Україні, що потрібна допомога. І таким чином тримаємо трошки людей в тонусі. Є деякі люди, що кажуть, питають, ну чи там ще є війна в Україні. Тобто вони не слідкують, але основна маса. Ви знаєте, у нас сусіди – канадійська пара. Вони нічого не мають, ніякого відношення до України. Але коли почалась війна, вони роздрукували прапор України і повішали в себе на вікні. І приносять так само пожертвування. Тобто, таким чином показуючи свою підтримку, бо вони розуміють, що це ну, абсолютно несправедливо. У 21 столітті, коли одна сусідня країна нападає на іншу.
1: А бачите, у нас є така проблема. Проблема буває навіть з найближчими сусідами, які, особливо якісь політичні сили, які хочуть заробити політичні дивіденди і, наприклад, маніпулюють свідомістю своїх виборців, своїх громадян з приводу того, хто на кого напав, хто винен в цій війні. Так? В канадців, чи канадійці чітко розуміють, хто
2: винен.
1: І чи там не працює, наприклад, російська пропаганда, як вона активно працює дуже в Європі? Яка ситуація?
2: Російська пропаганда була, було російське телебачення, але швидко Канада його закрила, обрізала. І, ну, Канада дуже, я думаю, що Канада це великий партнер України і на державному рівні, і взагалі. Я особисто за волонтерство і за нашу діаспору можу говорити за своє місто, але я знаю, що інші міста так само роблять різні збори, допомагають військовим. Тобто Канада дуже, дуже допомагає.
1: От ви зачепили цю тему, різні інші міста. У нас, наприклад, ви самі добре знаєте, що волонтерство – це ціла паутина, так, яка по всій Україні один одного багато хто просто знає, вживу бачили, так, спілкувались. І для того, щоб вирішити якісь питання, достатньо кілька дзвінків. Яка ситуація от у вас по містах? Чи, можливо, ви контактували з іншими містами, провінціями в Канаді для того, щоб якісь оголосити чи підтримати збір? Чи самі долучались до тих зборів?
2: Дивіться, ми не є організацією, ми просто одна родина. Частина родини в Канаді, частина в Україні, і ми просто простягнули руку допомоги, фінансової допомоги Україні. В кожному місті, я думаю, що є волонтери, які, ну, ми особисто не зв'язувалися.
1: В вашому місті є такі теж родини, які активно допомагають своїм рідним, які є теж волонтерами на місці?
2: Бачите, війна йде, і зараз практично в кожній родині є члени родини, яких вони втратили, або хтось, хто на війні. І таким чином ця допомога спочатку, як почалась війна, було дуже багато допомоги нам кидали і ми передавали батькам. А зараз особисто кожен в своїй сім'ї допомагає. Друзям, кумам, племінникам, батькам. Воно трошки зменшилось, але наше завдання – нагадувати людям, що іде війна і потрібна допомога.
1: Ну, бо зараз кожна родина дотична до війни, і є кому допомагати навіть зі своєї
2: так,
1: родини.
2: Так, але у нас в Саскатуні є багато різних українських організацій, які дуже допомагають. Наприклад, кожного року у нас в Саскатуні відбувається три українських фестивалі. Mm-hmm. Перш за все, це є фолк-фест, потім є весна-фестиваль, кожного травня відбувається. І зараз я приїду назад до Канади на День Незалежності. Уже 30 років у нас проходить український фестиваль, який називається «Український день в парку». Всі ці фестивалі, як вони проходять? Якийсь фестиваль всередині приміщення, якийсь на дворі, збираються люди, планується концертна програма. У нас є дуже багато танцювальних українських колективів. Тобто діти танцюють, одні люди грають на музичних інструментах, хтось співає, виступає, дуже багато талановитих дітей. Потім продається українські страви, потім є маленький такий ярмарок. Я чим займаюся? Я на таких фестивалях допомагаю з організацією дитячого дозвілля. Тобто я планую різні дитячі поробки, там роблю аквагрим і таким чином допомагаю. Наприклад, і всі ці організації теж певним чином допомагають, дають пожертвування. Також у нас в місті є така організація, як спілка українських бізнесменів. От мені, наприклад, приходить на емейл такий, ну, емейл, і що сказано, що вам на рахунок переведені кошти. Думаю, від кого він, я не знаю. І тут мені пишуть, що Наталя, ми дякуємо вашим батькам, що вони допомагають. Будь ласка, ці кошти придбайте, що ви вважаєте за потрібне, ну, військовим. І от так відбувається постійно.
1: Скажіть, будь ласка, про батьків ви згадали, і я вже згадував про них, чим зараз займаються батьки.
2: Все те саме.
1: Все те саме.
2: Все те саме. Десь 15 разів на місяць тато каже, що вони відправляють через нову пошту солдатам, тому що солдати з передової вже дзвонять татові особисто, тато складає список, що їм потрібно, і відправляє їм новою поштою. Крім того, ще до нас приїжджають додому волонтери, які безпосередньо їздять вантажними автомобілями на передову, і тато їх так само вантажить. Що важливо сказати, що тато організував таку волонтерську мережу допомоги, знаєте. Він роздав, окей, завдання кожним, скажімо так, селам навколо нас, або таким громадам. Та громада, наприклад, в нашому селі жінки збираються, ліплять голубці, крутять голубці, ліплять вареники, там, чи котлети, чи плов. Все готують, наприклад, там за один день вони накрутять 30 відеречок голубців. Все заморожується і тоді відправляється на передову. Інші люди плетуть сітки. Ще хтось, хлопці вдома у нас перед хатою приходять і роблять скоби, тому що зараз величезна потреба для військових, укріплення бліндажів. Так. І от так це все відбувається.
1: Постійно триває робота. Пані Наталя, мені таке враження, що в Канаді, ну давайте говоримо про вашу провінцію, так, що українська діаспора, вона найпотужніша, ну, серед інших
2: народів. Так, це правда. Дуже потужна. І вони, я хочу сказати, що вони настільки пишаються своїм українським корінням. Багато з них, хто навіть не був ніколи в Україні, от як їхні пращури виїхали, вони більше ніколи не їздили до України. Але от зараз я часто спілкуюся з друзями-канадійцями, вони кажуть, що закінчиться війна, і от це моя мрія, я хочу поїхати на батьківщину, звідки приїхали мої прадіди.
1: Доведеться чи вашим батькам приймати багато людей, ваших нових співвітчизників із Канади. Що ви берете з собою, коли їдете назад в Канаду?
2: Що я беру з собою? Беру якісь фотографії. В основному я їду за побачити родину, спогади. Якщо я їду з дітьми, то ми купуємо часто то вишиванки, то якісь намисти, таке, щоб, знаєте, ми потім його одягаємо, носимо, і це такі нам теплі спогади про батьківщину.
1: Я дуже вам дякую за вашу позицію, за те, що ви допомагаєте і не втомлюєтесь допомагати, як нас втомлюється від війни дуже часто, а ви не втомлюєтесь. Наталя Гармасар, волонтерка з міста Саскатун, провінції Саскачеван. Ще кілька слів, будь ласка.
2: Так. Я хотіла сказати всім, передати всім українцям, всім військовим, всім волонтерам, що люди з усього світу дуже вас підтримують, допомагають, що ви не одні, щоб ви не здавались, щоб не втрачали надію. Ми все робимо, що в наших силах, і навіть трошечки більше.
1: Дякую вам, дякую за мотивацію. Це був проєкт «Ми поряд». Дякую, що були з нами. На все добре.
2: Дякую.
0: Українські волонтери – незламні представники незламного народу. Проєкт «Ми поряд» на радіо «Місто над Бугом».
3: «Місто над Бугом». Голос сили вінничан.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітає умну випуском про таке. У Вінниці захисникам, які орендують житло, надають грошову компенсацію. У 4 громадах області працюватимуть виїзні медичні бригади. У Вінниці затримали військовослужбовця, який розповсюджував наркотичні речовини. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді захисникам, які орендують житло, надають грошову компенсацію. Оформити відшкодування від держави можна, подавши документи до управління ветеранської політики Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Право на виплату мають ветерани війни, військовослужбовці, звільнені з військової служби, захисники та захисниці, які брали участь у захисті незалежності України і потребують забезпечення житлом. Компенсацію можуть надати також особам, житло яких знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій, розташоване на тимчасово окупованих територіях чи в районах ведення бойових дій, а також тим, хто проходить реабілітацію або адаптацію в іншому населеному пункті. Для призначення компенсації потрібно подати заяву, договір оренди житла та необхідні документи, що підтверджують статус, до управлінь соціального захисту населення Правобережне, проспект Космонавтів, 30, 2 поверх, або Лівобережне, вулиця Замостянська, 7, 2 поверх. Розмір компенсації залежить від місця розташування орендованого житла і визначається відповідно до норм, встановлених урядом. У Вінниці ця сума складає 4 992 гривні. У 4 громадах Вінниччини працюватимуть виїзні медичні бригади. 23 та 24 липня мешканці Крижопільської, Гродківської, Студенянської та Піщанської громад зможуть безкоштовно обстежитися у кардіолога, ендокринолога, невролога, онколога, офтальмолога та інших медичних фахівців з Вінниччини, Хмельниччини і Національного інституту раку. Про це повідомила начальниця Вінницької обласної адміністрації Наталя Заболотна. Також у вакцинобусі можна буде зробити щеплення, флюорографію, пройти ультразвукову діагностику. Попередній запис на прийом до фахівців здійснюється через сімейного лікаря або реєстратур медичних закладів громад, де працюватимуть виїзні бригади. У Вінниці затримали військовослужбовця, який розповсюджував наркотичні речовини. Патрулюючи територію автовокзалу, представники військової служби правопорядку зупинили чоловіка для перевірки документів. Під час огляду особистих речей у нього виявили згортки з наркотиками. Чоловік розповів, що придбав наркотичні засоби в Телеграмі для подальшого збуту. Вилучене передали на експертизу. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за статтею 307 Кримінального кодексу України. Незаконне придбання чи збут наркотичних засобів. Такий злочин карається позбавленням волі терміном від 6 до 10 років. У Вінниці пластимуть сітки, переглядаючи українську комедію «Я, Побіда і Берлін», зняту за мотивами повісті музиканта Кузьми Скрябіна. Волонтерську акцію, яка поєднає перегляд фільму та плетіння маскувальних сіток, організовує молодіжний центр «Квадрат» в середу 22 липня об 11 годині. Запрошують долучатися всіх охочих. Організатори зазначають, що досвід у плетінні сіток не потрібен. Представники волонтерської організації «Чарівна мережка» навчать охочих на місці. Таким було останнє повідомлення випуском. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами.
2: Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 93.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: flesh.
1: Коли мене неволі, горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Колишній міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі отримав посаду в новому уряді. Збройні сили України отримали першу партію жіночих бронежилетів. Унаслідок ворожого обстрілу у місті Чорноморське на Одещині припинено водопостачання. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Колишній міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі отримав посаду в новому уряді. Його призначили міністром фінансів. Джон Гіллі вже має досвід роботи в Міністерстві фінансів. Протягом 5 років він обіймав посади економічного секретаря за часів прем'єрства Брауна. Окрім того, у 2009-2010 роках працював міністром з питань житлового будівництва. У Польщі сьогодні перевіряють системи оповіщення населення про можливі повітряні загрози. Метою навчань є перевірка готовності системи оповіщення, а також виявлення можливих недоліків в роботі служб екстреного реагування.
2: Україна.
1: Служба безпеки України затримала 2 українців, які реєстрували термінали супутникового зв'язку Starlink для росіян. В Кіровоградській області фахівці СБУ виявили мобілізованого, який самовільно залишив військову частину та невдовзі через Телеграм був завербований спецслужбами Росії. Щоб заробити легкі гроші, дезертир зареєстрував на себе Starlink і передав реквізити куратору з країни-агресорки. А на Миколаївщині студент професійно-технічного училища допоміг рашистам отримати доступ до терміналю Starlink для коригування дронових атак на Південному фронті. Затриманим оголосили підозри в державній зраді. Обом загрожує від 8 років ув'язнення до довічного позбавлення волі. Військовослужбовці бойових підрозділів ЗСУ вперше отримали бронежилети, розроблені з врахуванням жіночої анатомії. Про це повідомило Міністерство оборони. Першу партію засобів захисту придбали на 47 мільйонів гривень. Такі бронежилети краще прилягають до тіла, забезпечують належний захист, не обмежують рухів захисниць, зменшуючи ризик травмувань під час виконання ними бойових завдань. Внаслідок ворожого обстрілу у передмісті Одеси, у місті Чорноморськ, припинено водопостачання. У місті працюють бювети, також людям підвозять технічну воду. Про це повідомила Одеська обласна адміністрація. Сьогодні росіяни завдали ракетно-дронового удару по Одещині. В центрі Одеси пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки та установи. Поранено 3 людей, 2 постраждалих шпиталізували. Це 17-річний хлопець з уламковими пораненнями спини та 23-річна дівчина з порізом ноги. Ще одній людині медики надали допомогу на місці ударом дроном.
2: Вінниця.
1: У Вінниці завтра за деякими адресами не буде води. Причина – ремонт магістрального водогону на вулиці Павла Корнелюка. Послуга буде відсутня з 9 до 20 години у мешканців вулиць Павла Корнелюка, Айвазовського, Київської, будинки 80, 104, 114, 136, а також вулиці Гонти, будинки 11, 31, 22, 26. Споживачам необхідно завчасно зробити запас води. У мене ж все, почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Об'ємлюють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
2: Take a shot in here. You want one?
3: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. У Болівії виявили найбільше у світі кладовище слідів динозаврів. Вчені пояснили різкі кліматичні зміни в історії Землі. Американські науковці знайшли спільного предка для всіх тварин, рослин і грибів на Землі. Далі про це і не тільки докладніше. У Болівійському національному парку Торо-Торо виявлено найбільше у світі скупчення слідів динозаврів, що нараховує понад 16 600 відбитків. Більшість доріжок залишено хижими тероподами близько 70 мільйонів років тому і спрямовані в одному напрямку вздовж стародавнього берега. Наявність плавальних відбитків свідчить про те, що ця територія була мілководним узбережжям, де хижаки полювали на здобич. Науковці ідентифікували щонайменше 10 типів відбитків, які вказують на значне різноманіття видів у цій екосистемі. Це відкриття є унікальним архівом, що дозволяє дослідникам вивчати соціальну поведінку та щоденне життя доісторичних істот. Дослідники Каліфорнійського університету виявили механізм, через який інтенсивне потепління може парадоксально призвести до глобального обледеніння планети. Процес запускається вимиванням фосфору в океан, що стимулює бурхливе розмноження планктону, яке під час загибелі масово поглинає вуглець і осаджує його на дні. За умов нестачі кисню фосфор починає нескінченно циркулювати, створюючи замкнуте коло, що викачує СО2 з атмосфери до критично низького рівня. Вчені порівнюють цю систему з несправним термостатом. Надмірне вивітрювання порід та активність океану охолоджують землю занадто сильно, перетворюючи її на снігову кулю. Попри здатність планети до самовідновлення, це природнє охолодження відбудеться занадто повільно, тому людству необхідно зосередитися на негайному обмеженні викидів. Учені з університету Техасу ідентифікували лілію архей як спільних предків для усіх еукаріотів – від грибів до людей. Дослідження геномів показало, що безпосереднім сестринським корінням усього складного життя є група під назвою ходи. Ці мікроорганізми, що мешкають у морських осадах, мають білки, які раніше вважалися притаманними лише складними клітинами з ядром. Завдяки генетичному аналізу вчені змогли реконструювати перехід від простих архей до складних організмів, що відбувся понад 2 мільярди років тому. Це відкриття стало ключовим етапом у розумінні того, як виникло все багатоклітинне життя на Землі. Дослідження давньої каналізації у римському форті Віндоланда виявило, що легіонери на північному кордоні імперії масово страждали від небезпечних кишкових паразитів. Аналіз ґрунту підтвердив наявність яєць аскарид, волосоголовців та вперше для Римської Британії мікроорганізмів Giardia. Ці інфекції, що поширюються через погану гігієну, викликають у солдатів хронічну втому, недоїдання та виснажливу діарею, серйозно підриваючи їхню боєздатність. Навіть наявність розвиненої системи стоків та громадських вбиралів не рятували гарнізон від фекально-оральних інфекцій у теплу пору року. Знахідки вчених руйнують романтизований образ життя римських воїнів, показуючи, що невидимі хвороби були для них не меншою загрозою, ніж ворожі племена за морами. Слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
2: Реклама. Вінниця. Зустрічай. Анна Трінчер. 26 липня. Парк Open Air. 19.00. Організатор Street Fest UA. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби 093 165 92.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуском про таке. У Козятині родинам полеглих військовослужбовців вручили державні нагороди. Півсотні вінницьких дітей поїхали на відпочинок до Німеччини. У вінницьких хуторах триває безкоштовна вакцинація домашніх тварин проти сказу. А зараз про це та інше докладніше. У Козятині родинам полеглих військовослужбовців вручили державні нагороди. Медаллю «Залізний хрест» нагороджено молодшого сержанта Максима Гуманюка. Нагрудним знаком «Хрест сил тероборони» Віктора Тимощука. Державні відзнаки рідних героїв передали керуючий справами виконкому Козятинської міської ради Костянтин Марченко, а також начальник відділення цивільно-військового співробітництва Хмельницького ДСК майор Георгій Липовецький. У Вінниці 18 аграріїв отримають фінансову підтримку з бюджету громади. Це 17 власників пасік з Вінниці та старостинських округів, а також новостворене фермерське господарство зі Щиток, яке займається вирощуванням овочів. Фінансування надають в межах програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки громади. Для бджолярів передбачена виплата до 60 тисяч гривень, а для овочівників та картоплярів компенсація 30% вартості, 30% вартості насіння, систем крапельного зрошення і підтримка новостворених господарств. За цей час таку допомогу отримали понад півсотні пасічників та близько 10 домогосподарств. Для подання документів і отримання консультації можна звернутися до Департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради за адресою вулиця Соборна, 36, кабінет 201. Півсотні дітей, полеглих та зниклих безвісти воїнів з Вінниці поїхали на відпочинок до німецького міста Мюнстера. Упродовж тижня на них чекає багато активностей. Заплановані відвідування зоопарку і планетаріум, велосипедні прогулянки, сплави на каное, екскурсії і майстер-класи. Це можливість для юних вінничан хоча б на декілька днів змінити обстановку та емоційно відновитись, написав у телеграмі міський голова Сергій Моргунов. У вінницьких хуторах триває безкоштовна вакцинація домашніх тварин проти сказу. Власників собак і котів закликають скористатися можливістю безкоштовно щепити своїх домашніх улюбленців від небезпечного захворювання. Щеплення робитимуть 23 липня біля закладу «Панська хата» з 10 до 15 години, повідомляють на фейсбук-сторінці Вінницько-Хутірського старостинського округу. Фахівці наголошують, що вакцинація є найефективнішим способом захисту домашніх тварин від сказу – смертельно небезпечного вірусного захворювання для тварин та людей. У мене ж все. Почуємося.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд та Олександр Мончак.
3: Привіт-привіт, друзі.
2: І зараз ми традиційно дивимося, яка нас погода очікує на сьогоднішній вечір. А зараз нам студійний термометр підказує...
3: Плюс 24 градуси.
2: Так, плюс 24, доволі тепло. Але ось недавно, десь 2 годинки тому, було настільки так холодно, що можна було, не хотілося навіть виходити з дому. А зараз у нас температурка покращилася. І така температура у нас протримається до 9 вечора. Далі вона поступово опускатиметься до плюс 21, і вночі в нас очікується така прохолодненька температура від плюс 16 до плюс 14 градусів тепла. Тому вночі сидіть вдома.
3: Ближче до вечора синоптики стверджують, що буде ще трішечки дощу, але він вже повинен до ночі послабшати. Тому, друзі, готуйтесь, як то каже, до другого заходу. Хоча синоптики, до речі, вчора не стверджували, що буде дощ.
2: Мав бути ясний, прекрасний день, який хотілося прогулятися, але вийшло, так, так, як вийшло.
3: Але, друзі, будьмо готові, все-таки в погоди немає поганої погоди.
2: Так, є погода.
3: Так. Отже, друзі, ми рухаємося далі.
2: Все буде Україна.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а ми переходимо до актуальних новин. І, зокрема, на Вінниччині представлять найдовшу в Україні 100-метрову ветинанку. У межах культурного проєкту «Голоси живої традиції», що відбудеться 25 липня в Могилів-Подільському, презентуватимуть рекорд України – ветинанка завдовжки 100 метрів.
3: Захід об'єднає територіальні громади Могилів-Подільського району, майстрів народного мистецтва, творчі колективи, носіїв нематеріальної культурної спадщини, волонтерів, військовослужбовців, представників органів державної влади та місцевого самоврядування.
2: Отже, однією з головних подій саме цього проєкту стане презентація рекорду України – ветинанка завдовжки 100 метрів. Вона символізує багатство української культурної спадщини, силу народних традицій та єдність громад Вінниччини.
3: Також у межах заходу відбудеться благодійний збір коштів на підтримку українських захисників та захисниць.
2: Окрім ветинанки, ви також побачите виставки короваїв, обрядової випічки. І також буде виставка ярмарок виробів народного мистецтва за участю провідних майстрів. І будуть ще виставкові експозиції територіальних громад Могилів-Подільської територіальної громади.
3: Тож, якщо ви живете в Могилів-Подільському або десь недалеко від нього, то з радістю завітайте 25 липня о 14 годині.
2: Місто Могилів-Подільськ, міський парк.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі про актуальні новини Вінниці. Захисникам із Вінницької громади компенсують оренду житла. Оборонці можуть оформити відшкодування від держави за найм оренду житлових приміщень. Документи захисників і захисниць, які проживають у Вінницькій громаді, приймають фахівці управління ветеранської політики департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради.
3: Ми допомагаємо захисникам оформити всі передбачені законодавством виплати і компенсації, державні та муніципальні. Компенсація за оренду житла дає можливість ветеранам отримати фінансову підтримку та забезпечити себе і свою родину належними умовами проживання, зазначила директорка департаменту соціальної політики міської ради Валентина Войткова. Механізм виплату здійснюється за постановою Кабінету міністрів номер 252. Право на отримання компенсації мають ветерани війни, військовослужбовці, звільнені з військової служби, захисники і захисниці, які брали участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України і потребують забезпечення житлом.
2: Компенсація може надаватися особам, житло яких знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій, розташоване на тимчасово окупованих територіях чи в районах ведення бойових дій, а також тим, хто проходить реабілітацію або адаптацію в іншому населеному пункті.
3: Для призначення компенсації потрібно подати заяву, договір оренди житла та необхідні документи, що підтверджують статус, до управління соціального захисту населення.
2: Це Правобережний проспект Космонавтів, 32 поверх, та Лівобережний, вулиця Замостянська, 7, 2 поверх.
3: Розмір компенсації залежить від місця розташування орендованого житла та визначається відповідно до норм, встановлених урядом. У Вінниці ця сума складає 4992 гривні.
2: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а місяць тому бібліотекарка з Калинівки Оксана Костюк звернулася до всіх українців з проханням подарувати місцеві книгозбірні книжки. Її допис у соцмережах знайшов широкий відгук, і це перетворилося на всеукраїнську акцію.
3: Посилка до Калинівки надходять майже щодня, розповідає ініціаторка акції Оксана Костюк. Книги надсилають зі Львова, Києва, Броварів, Ужгорода, Дрогобича, Вишневого та Черкас. Лише за один день бібліотеку отримала 3 посилки. Загалом їм надійшло вже 27. Фонд книгозбірні поповнився 218 виданнями.
2: На жаль, через війну в Україні книжковий фонд нашої книгозбірні не поповнюється так, як би хотілось. У нас багато читачів, які вже по кілька разів перечитали наші книжки. Люди хочуть щось нового. Тим більше, що зараз виходить дуже багато цікавих книжок сучасних авторів. Тому я вирішила звернутися до людей з проханням поділитися книжками з книгозбірною. Адже це добра справа, коли ваші книжки, які ви вже прочитали, не запилюються на полицях, а їх мають можливість прочитати інші люди, розповіла Оксана Костюк.
3: Серед подарованих видань – книга загиблого українського письменника, яку його мати та друзі захотіли зберегти для читачів. Ще одну посилку надіслала жінка, яка живе під постійними обстрілами, вирішила таким чином рятувати свою домашню бібліотеку.
2: Тому, друзі, якщо ви маєте таку можливість, користайтеся нею, надіслати в бібліотеку якусь цікаву книжку. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!
4: But if you want to get far, you have to do it together.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а з 17 по 23 липня триває табірна зміна для дітей та матерів з Балаклії, міста на Харківщині, яке було деокуповане у 2022 році та досі перебуває під постійними атаками ворога. Цього разу 50 родин отримали можливість відпочити та відновитися у літньому таборі завдяки підтримці Вінницької громади.
3: Проєкт «Табір відновлення» реалізується громадською організацією «Подільська агенція регіонального розвитку». Відпочинок влаштовує для дітей та матерів із тимчасово окупованих прифронтових і деокупованих територій.
2: Цьогоріч вже п'ятий сезон. А це словами Олега Левченка, засновника громадської організації «Подільська агенція регіонального розвитку». З 2022 року через програму прийшли майже 4 тисячі людей.
3: Програма триває 7 днів та включає групову і індивідуальну психологічну роботу, арт-терапію, природотерапію та фізичну активність. Прогулянки, каякінг, велосипеди. Усі ці активності допомагають знизити рівень стресу та поступово відновити психоемоційний стан. Це не класичний відпочинок, а структурований процес відновлення, який поєднує безпечне середовище, психологічну підтримку та активності, що допомагають знизити рівень стресу та повернути відчуття стабільності.
2: Унікальність табору полягає у спільному перебуванні мам і дітей. Паралельні програми організовані так, щоб кожна група отримала якісну підтримку, залишаючись при цьому в спільному сімейному просторі.
3: А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуском про таке. У Вінницькій громаді тестують муніципальний застосунок «Місто». Муравська громада отримала сучасний аналізатор крові. На Вінниччині запровадили карантин через амброзію. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді тестують муніципальний застосунок «Місто». Мобільний додаток працює в тестовому режимі з 11 червня. За цей час його вже завантажили 8650 користувачів. У застосунку «Місто» є 25 міських сервісів і тематичних розділів. Тут можна відстежувати рух громадського транспорту, перевіряти статус звернення до ЦНАПу, знайти укриття, повідомити про аварійні ситуації чи дізнатися про міські події. Щоб зробити цифрові сервіси громади доступнішими та кориснішими для людей, розробники застосунку «Місто» запрошують громадян поділитись враженнями від користування ним. Відповісти на запитання, які сервіси варто додати до муніципального застосунку «Місто», що вже працює зручно, а що потребує покращення, і залишити відгуки можна у сервісі «Покращуємо місто». Це дасть змогу отримати зворотній зв'язок щодо актуальних питань і краще зрозуміти потреби мешканців громади. На Вінниччині запроваджено карантин через амброзію. Про це інформує Держпродспоживслужба. Карантин встановлено на території села Малі Крушлинці Вінницького району на площі 33 гектари землі. Запровадження карантинного режиму передбачає здійснення комплексу фітосанітарних заходів, спрямованих на ліквідацію осередків небезпечного бур'яну. Нагадаю, амброзія – це один з найсильніших алергенів. Пилок цієї рослини викликає у людей сильний кашель і утруднене дихання. Може призвести до розвитку астми. Муравська громада отримала сучасний аналізатор крові, тож тепер місцеві мешканці можуть скористатись якісною і доступною послугою лабораторної діагностики безпосередньо в Пеньківській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. У медичному закладі вже встановили сучасний аналізатор, який дозволяє швидко і точно визначити основні показники крові, що є надзвичайно важливим для своєчасного виявлення захворювань, контролю стану здоров'я і призначення ефективного лікування. Мешканців Муравської громади, які мають потребу у проведенні загального аналізу крові або отримали направлення від сімейного лікаря, просять звертатися до Пеньківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Мешканці Філінецької громади попередили про проведення сільськогосподарських робіт з використанням безпілотників. Польоти агродронів триватимуть до кінця тижня. Роботи для обробки посівів кукурудзи виконуватимуть з 20-ї години до 8-ї ранку. Громадян просять взяти цю інформацію і зберігати спокій. Я ж бажаю вам мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії з вами працює Олександр Мочак на позивна і Крісті Голд.
3: Вітаю всі.
2: І традиційно, друзі, ми переходимо до актуальних новин нашого міста. І, зокрема, в суботу, 25 липня, у Вінниці відбудеться благодійна велоекскурсія історичною частиною міста. Учасник, який завчасно заповнять анкету на сайті Вінницької міської ради, подолають 10-кілометровий маршрут, місцями, з яких починалася історія нашого славного міста, а всі зібрані кошти спрямують на потреби військових на Харківському напрямку.
3: Велозахід стартує о 9:00 біля Вінницької міської ради та триватиме орієнтовно 2 години. Фінішуватиме на набережній Рушен, повідомляється Офіс туризму Вінниці.
2: Програма розрахована на поціновувачів активного відпочинку та історії. Маршрут охоплює мальовничі куточки старого міста з заїздом на висловувальну базу «Динамо», територію мистецького центру «Сум» та один із найстаріших цвинтарів Вінниці. Крім того, на учасників чекають краєвиди на Південний Буг і скелю Каспіча та розповіді про життя містян понад століття тому.
3: І для участі необхідно заздалегідь зареєструватися через онлайн-форму та зробити благодійний внесок.
2: Організаційна ціль – зібрати 5 тисяч гривень, які спрямують на закупівлю транспорту, генераторів та терміналів Starlink для захисників.
3: Мінімальний благодійний донес становить від 200 гривень. За додаткову інформацію щодо заходу можна звертатися за телефоном 096-775-67-95.
2: Тому, друзі, якщо у вас є двохколісний транспорт і є можливість в суботу долучитися до велоекскурсії, долучайтеся. І це ви допоможете нашим оборонцям. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна. Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала військовим 400 FPV-дронів та 6 квадрокоптерів «Матрікс-4Е». А допомогу отримали одразу два підрозділи – 131-й окремий розвідувальний батальйон імені полковника Євгена Коновальця та 18-та Слов'янська бригада Національної гвардії України.
3: Передачу техніки реалізували в межах пріоритету «Безпека та оборона», на яких у 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Десь на сайті Вінницької міської ради.
2: Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, ці підрозділи ефективно виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. І він подякував українським захисникам за мужність, героїзм і захист територіальної цінності та незалежності України. БПЛА залишаються одним із ключових інструментів на фронті. Вони дозволяють зберігати життя нашим захисникам, підвищують точність виконання бойових завдань та підсилюють обороноздатність підрозділів. Тому закупівля та передача безпілотників є системною, сказав Сергій Моргунов.
3: Оборонці подякували за допомогу та прокоментували поточну ситуацію на фронті, роль дронів і відбитих ворожих штурмів і захисті українських піхотинців. Військові наголошують, що FPV-дрони та квадрокоптери є критично важливими для виконання бойових завдань і стримування наступу противника. Про це розповів оборонець із позивним «Рись».
2: Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громаду спрямували на підтримку війська понад 3 мільярда гривень, із них тільки 1 мільярд 350 мільйонів у 2025 році. До слова, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки сил оборони. Пишаємося вами, друзі.
3: І продовжуємо рухатись далі, тож не перемагайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
2: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а виконавчий комітет Вінницької міської ради погодив надання фінансової допомоги ще 18 аграріям громади. Підтримку отримують 17 власників пасік та один новостворений виробник овочів в межах програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки. Так інформують на сайті Вінницької міської ради.
3: Активізація діяльності на вогерехдурсекторі та нарощування обсягів якісної сільськогосподарської продукції під час війни – це не лише про розвиток, а про стійкість та забезпечення продовольчої безпеки. У Вінниці за цим напрямом триває системна робота, зокрема через муніципальні програми фінансової допомоги для місцевих виробників у галузі бджільництва, овочевинництва та картоплянства. На засіданні виконкому 16 липня погоджено надання грошової підтримки черговій групі виробників. Цього разу допомогу отримують 18 суб'єктів господарювання, серед яких 17 власників пасік та одна новостворений суб'єкт, який вирощує овочі.
2: Фінансування охоплює майже всю територію громади. Безпосередньо кошти з бюджету отримають бджолярі з Вінниці, Десни, Стадниці, Щиток, а також малих та великих крушлінців та вінницьких хуторів. Також фінансову допомогу спрямують фермеру зі Щиток, які займаються вирощуванням картоплі, капусти та цибулі.
3: Як зазначили в департаменті економіки і інвестицій Вінської міської ради, такий механізм підтримки діє в межах безпекової базової програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади. Він є максимально прозорим та доступним. Відповідно до умов програми офіційно зареєстрованим власникам пасік за одну бджолу сім'ю виплачують 200 гривень, але не менше ніж 600 тисяч гривень на одного отримувача. Для овочівників та картоплянників допомога передбачає компенсацію 30% вартості насіння, системка краплинного зрощення на 15 тисяч гривень для новостворених господарств.
2: Для отримання документів та отримати консультацію необхідно звернутися до Департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради за адресою вулиця Соборна, 36, кабінет 201. Так що, друзі, особливо ті, що займаються вирощуванням овочів, фруктів та бджільництвом і будь-якою сільськогосподарською продукцією, звертайтеся. Вінницька громада вам допоможе. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у Вінниці відбудеться тематична екскурсія «Єврейський цимес». Історії, що мають смак. Вінничани та гості міста дізнаються, чому цимес став символом найкращого в житті, як історія перетворюється на легенди і чому смак пам'яті іноді сильніший за будь-які слова.
3: Офіс туризму Вінниці запрошує доєднатися до унікальної мандрівки крізь століття Вінницької Єрусалимки, де переплилися долі, культура, гумор, трагедії і життєва мудрість.
2: 25 липня гідеса Людмила Очеретна занурить учасників екскурсів у атмосферу старих вулиць, де колись звучав ідиш, де народжувалися історії успіху, трагедій і великої життєвої мудрості. Перед вінничанами та гостями міста постануть образи заможних купців і лікарів, талановитих художників і музикантів, підприємців і філософів повсякденності.
3: За бажанням в кінці екскурсії учасники зможуть відвідати шинок музей «Дядько Йосип» і скуштувати брускети з хумусом та форшмаком, що стане смачним завершенням прогулянки.
2: Екскурсія «Єврейський цимес» відбудеться 25 липня о 13:00. Зустріч «Вінницька вежа». Деталі та реєстрація розташовані за формою, яка розміщена на сайті Вінницької міської ради. Тому, друзі, скористайтеся можливості дізнатися трошки більше про історію нашого міста. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у громаді продовжується літня екологічна школа для дітей віком від 8 до 11 років. Тематична зміна триватиме 3 дні з 23 по 25 липня включно. Програма проходитиме на різних локаціях Вінниці та поєднає навчання, гру, творчість, активний відпочинок і спілкування з фахівцями у сфері екології, туризму та безпеки.
3: Протягом 3 днів на дітей чекає знайомство із санбордингом та сап-дошками, екологічні квести та дослідження природи, основи туризму та встановлення наметів, орієнтування на місцевості та робота з компасом, практичне заняття з домедичної допомоги, творчі та екологічні майстер-класи, знайомство з рослинним і тваринним світом рідного краю та нові друзі, ковмедні завдання і багато-багато пригод.
2: Кілька місць у групі обмежено, тому для участі необхідно заздалегідь заповнити онлайн-форму, яка розміщена на сайті Вінницької міської ради. А проєкт «Лічня екологічна школа» організував департамент маркетингу міста та туризму за підтримку департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради у рамках програми охорони навколишнього природнього середовища Вінницької міської територіальної громади на 21-28 роки.
3: Тож, якщо ви хочете віддати своїх дітей кудись, щоб вони трішечки побули декілька днів, відпочили, навчилися чогось нового, то можете заповняти онлайн-форму на сайті Вінницької міської ради. А на цю годину на цьому почуємося вже після випуску новин. Тож, не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці триває прийом заявок на участь у програмі Револьверного фонду міст Асоціації енергоефективні міста України. Вінничани заборгували за спожиті тепло та гарячу воду понад 170 мільйонів гривень. У Вінниці на вулиці Павла Корнелюка ремонтуватимуть магістральний водогін. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці триває прийом заявок від ОСББ та управляючих компаній на участь у програмі Револьверного фонду міст Асоціації «Енергоефективні міста України». Програма передбачає надання безвідсоткових поворотних позик, які можна використати на утеплення будинків, оновлення інженерних мереж, встановлення індивідуальних теплових пунктів, сонячних електростанцій та на інші енергоощадні рішення. Максимальна сума фінансування – до 500 тисяч гривень на строк до одного року. Заявки приймають у Вінницькому регіональному офісі декарбонізації та енергоефективності. Вулиця Соборна, 59. У понеділок, середу і п'ятницю з 10 до 12 години. Вінничани заборгували підприємству «Вінницямісктеплоенерго» понад 170 мільйонів гривень за спожиті послуги. Як повідомили у прес-службі підприємства, від платіжної дисципліни споживачів залежать розрахунки надавача послуги за необхідні ресурси, тож з неплатниками працюють в судовому порядку. Лише з початку року підприємство «Вінницямісктеплоенерго» подало понад 70 позовів на загальну суму 28 мільйонів гривень. За рішенням суду, на користь підприємства з початку року було стягнуто 6,5 мільйона гривень заборгованості. З них 1 мільйон гривень – це штрафні санкції і судовий збір. Щоб уникнути судової тяганини, громадян вкотре закликають бути відповідальними, вчасно сплачувати нарахування за спожиті тепло і гарячу воду. У Вінниці на вулиці Павла Корнелюка ремонтуватимуть магістральний водогін. У середу, 22 липня, води не буде з 9 до 20 години у мешканців вулиць Павла Корнелюка, Айвазовського, Київської, будинки 80, 104, 114 і 136, а також вулиці Гонте, 11.31 і будинки 22, 26. Споживачам необхідно завчасно зробити запас води. У мене ж все, почуємось.
0: То над Бугом
2: задаємо ритм
0: на 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, любі радіослухачі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивне ОСА та Крісті Гул.
3: Вітаєте всіх.
2: І ми розбираємося, друзі, що ж нас очікує на завтра, на 22 липня 2026 року, а це уже середа.
3: І в нас буде доволі така тепла температура. Вранці від плюс 13 до плюс 16, в день від плюс 21 до плюс 23. І ввечері така сама температура, і вже близько до 9 вечора вона опуститься до плюс 19. Тому такий комфортний, не жарка, але доволі комфортний день передбачається.
2: Ну і в Вінниці також стверджують, що хмарна погода буде зранку та трішки в день, а ввечері ясно проясниться небо і буде взагалі без опадів. Але це не точно. Так як сьогоднішня ситуація показала, це можливо ще щось бути неточним.
3: Так, може бути дощ, тому краще взяти про всяк випадок з собою парасольки. Вона точно не буде вам на заваді.
2: А ми продовжимо рухатися далі, друзі.
3: Все буде Україна!

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети зазвичай цього дня могли змінити життя наших предків і про що можуть вони нам підказати і сьогодні. Ось 25 липня завіряни вшановують пам'ять преподобних Онуфрія та Онісіма Києво-Печерських. А про що? Що прийнято робити цього дня? Що краще уникати? І що сьогодні можна і не можна робити? Ми поговоримо далі.
3: У народі цей день називають Онуфрій мовчазний або мовчальник. Вважається, що 21 липня потрібно якомога менше говорити і більше працювати. Тому будь-які справи намагаються виконувати мовчки. Тоді робота йде на ура, а вдома весь рік зберігатиметься мир і порядок.
2: За традицією сьогодні готують комори, сараї та льохи до зими. Їх просушують, провітрюють, ремонтують стіни та підлоги. Гарною прикметою вважається навести лад у домі, випрати, почистити посуд, перепрати речі у шкафах і скринях, провітрити зимовий одяг. Також сюди підходить для домашніх заготовок. Варять компоти та варення, готують домашній квас і вино.
3: Оскільки свято припадає на другу половину літа, його пов'язують із поступовою підготовкою до осені. За традицією в цей день збирають перший урожай яблук.
2: Існує повір'я про німу воду. Її набирає до світанку в повній тиші, а потім використовують для вмивання, окроплення будинку та, за народними уявленнями, для зцілення хворих, вважаючи таку воду особливою цілющою.
3: У церковне свято не вітається злість, заздрість, лайки, плітки, осуд і навіть сварки. День преподобного Онуфрія мовчазного особливо пов'язують із стриманістю у словах. Радять говорити лише за необхідності, уникаючи порожніх розмов і конфліктів.
2: І за народними повір'ями, 21 липня не слід без потреби користуватися гострими предметами. Вважається, що утримана цього дня рана довго гоїтиметься.
3: Сваритися та з'ясовувати стосунки. Конфлікт може затягнутися і зруйнувати ці стосунки.
2: Запрошувати додому небажаних гостей – це обіцяє клопоти та сімейні суперечки.
3: Купатися в річках і озерах. За повір'ями, вода вже стає небезпечною.
2: Також до яблучного спаса не рекомендується їсти сирі яблука. Їх зазвичай переробляють. Варять компоти та варення, сушать, замочують, готують домашній квас і вино. І ось такі сьогодні ми дізналися головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням та краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лиш за кілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM. Вінниця. Зустрічай. Анна Трінчер. 26 липня. Парк Open Air. 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби 093 165 90.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі? Ви, напевно, чули про таку країну Єгипет і, певно, що знаєте про фараонів, про піраміди і про багато чого іншого. Але про те, що ви сьогодні дізнаєтеся, ви точно не знали або не здогадувалися. Друзі, сьогодні настав час нашої історичної рубрики і ми вам розкажемо про таку подію, про яку ви точно не знали. Отже, друзі, всім приємного дня та чудового настрою і у мікрофона наша рубрика «Історичний календар». Вчора ми з вами мали можливість політати до місяця і розповісти, як перша людина висадилася на ньому і зробила свої кроки та неймовірні фото та дістали звідти близько 400 кілограмів цього місячного ґрунту. А сьогодні ми вже повернемося на землю у спекотну Африку до земель пірамід та фараонів. Сьогодні, друзі, у нас 21 липня і саме цього дня у 1970 році закінчилося будівництво грандіозного об'єкту, який за масштабністю порівнюють із самими пірамідами – Великої Асуанської греблі. Вона назавжди приборкала норовливий Ніл, врятувала Єгипет від засух та посунули піски пустелі, перетворивши тисячі гектарів випаленої сонцем землі на зелені оазіси. І українці, які туди приїжджають відпочивати, мають тішитися, що українці попередні доклали до цього багато зусиль. Але головна інтрига полягає в тому, що до цього єгипетського дива просто не існувало б, знову ж таки, без нас, без українців.
3: І мало хто знає, але перш ніж побудувати гігантську греблю на річці Ніл, її спочатку в деталях відтворили під Запоріжжям. Так, ви не помилилися. Всього за кілька кілометрів від знаменитого Дніпро ГЕС українські гідротехніки побудували точну зменшену модель Асуанської греблі. На цьому випробовувальному полігоні наші науковці та інженери моделювали потужні потоки води, розраховували навантаження та випробовували, як поводитиметься споруда в умовах екстремальних навантажень. Єгипетські піски навіть не бачили перших екскаваторів в Україні, вже точно знали, як саме підкорити найдовшу річку світу.
2: Коли проєкт перейшов до фази будівництва, український слід ще став помітнішим, адже серцем Асуанської гідроелектростанції стали велетенські гідротурбіни, розроблені та зібрані на Харківському заводі «Турбоатом». Саме українське обладнання дало Єгипту таку необхідну електроенергію. Але найважливіше було інше – це зрощення. До побудови дамби Єгипет жив у постійному страху. Якщо Ніл розливався занадто сильно, вирували руйнівні повені, які руйнували оті десятки поселень, які існували. Якщо розвивався слабко, починався страшенний голод.
3: Українські фахівці з меліорації та одного господарства проєктували системи каналів, які відвели воду Нілу глибоко в пустелю. Вони навчили єгиптян ефективно використовувати штучне зрощення. Завдяки цьому Єгипет збільшив свої сільськогосподарські землі майже на третину, збирає по 2-3 врожаї на рік.
2: І знаєте, що саме цікаве? Що ця історія не закінчилася в тому 20-му столітті. Сьогодні Єгипет реалізує новий грандіозний проект під назвою «Нова Дельта». А це побудова штучної річки в пустелі для вирощування пшениці і збільшення посівних площ. І тут знову не обходиться без українського досвіду.
3: Наші агрономи, фахівці з системи крапельного зрощення та вирощування посухостійних культур є постійними консультантами у близькосхідному регіоні. Українське зерновий досвід та інженерна думка допомагають перетворювати безплідний пісок на хлібні поля та тисячі кілометрів від нашого дому.
2: Ось так, друзі, 21 липня 1970 року увійшов в історію як день, коли людський розум змінив географію цілого континенту. І в цьому грандіозному успіху є вагома часточка українців, української праці, українського розуму та українського таланту.
3: Тож пам'ятаємо, українці змінюється світ на краще від випробувальних стендів у Запоріжжі до запрошувальних каналів, зрощувальних каналів у Африці. А ми почуємося вже за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!
4: That for which men have fought since time began, to be free.

0: Хай нам, брати, пощастить!
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: Ну що ж, друзі, настав час нашої рубрики «Прокачай мову». І, власне кажучи, ми сьогодні досліджуємо настільки дивовижну та гнучкою і багатогранну є наша українська мова. І сьогодні, друзі, ми поговоримо з вами про те, що оточує нас щодня. Про стихію, без якої немає життя. А це, друзі, про воду. Здавалося б, що б тут вигадувати? Вода, вона і в Африці вода. Проте слово з чотирьох букв, яке ми вимовляємо, напевно, сотні разів протягом тижня. Як ви думаєте, що мовна скарбничка цими словами обмежується, то готуйтесь здивуватися. В українській мові позначення води в усіх її станах, формах і проявах існують десятки унікальних слів. Вони описують її рух, смак, прозорість, небезпеку та навіть ніжність.
4: Сьогодні ми зануримося у цей справжній мовний океан і розберемо синонімічний ряд слова «вода» від поетичних до народних і дуже влучних термінів.
3: Як ми називаємо джерельну прохолодну воду? Перше слово, яке спадає на думку, це «живиця» або «жива вода». З давніх давен наші предки вірили, що вода з природнього джерела здатна зцілювати, тому й давали їй таку поетичну назву, що походить від слова «життя».
4: А якщо ця вода пробивається з землі з тихим звуком, ми кажемо «поточи». Поточина – кринична струя або джерельниця. В українській поезії та фольклорі прозору кришталеводу часто називають сльозою або кришталем.
3: Пам'ятаєте класичний вислів «вода прозора, як сльоза»? Це не просто порівняння, а повноцінний образний синонім.
4: А ще й дивовижне дещо забути слово «живець». Так називають не тільки джерело, а й саму витікаючу підземну воду, яка буквально живе і рухається сама по собі.
3: Але вода буває не тільки лагідною та прозорою, вона може бути бурхливою, могутньою і нестримною. Які синоніми описують воду в Русі? Коли ми говоримо про великий струмкий потік, у гру вступають такі слова, як «бистрина» або «бистрець». Це не просто вода, що дуже швидка, а це стрімка течія посеред ріки.
4: Нурт або вир – вода, що крутиться, вирує і затягує глибину.
3: Нуртувати – це дієслово, яке якнайкраще описує оту киплячу воду від руху води.
4: Воду грає чудовий український синонім до іншомовного слова «фонтан» або просто для опису води, яка грає та виграє на сонці, спадаючи з висоти.
3: Водоспад або прадавнє українське слово «падач», «гук» або «шумило». На заході України гірські водоспади й досі називають «гуками», саме через гучний гуркіт води, що падає зі скель.
4: А коли річка виходить з берегів і вода стає занадто багатою, ми кажемо «повідь», «повінь», «водопілля» або «водохреща» у значенні великого розливу.
3: Зверніть увагу, яке красиве слово «водопілля». Воно одразу малює в уяві затікання води на широкі зелені поля.
4: Тепер подивимося на воду, яка спускається до нас із неба або сідає на траві. Тут синонімічна палітра не менш багата. Звичайна небесна вода – це дощ. Але залежно від характеру цієї води ми маємо цілий спектр слів – мряка, мжичка, капусть або плющ. Що, коли вода висить у повітрі дрібними каплями?
3: Злива, хлющ, проливний дощ або зливана вода. Коли вода з неба лиється, мов, з відра.
4: Роса, прозора волога, що сідає вранці.
3: Окропина або краплина, коли йдеться про окремі маленькі часточки води.
4: А якщо до вологи у ґрунті чи повітрі, тут ми використовуємо слова вогкість, волога або мокреча, або мокрота. На дворі така мокреча, кажемо, коли вода буквально вкриває все навколо.
3: Наша б мова не була б неповторною без народної говірки та слів, які додають емоційного забарвлення. Наприклад, зіпсована, стояча або брудна вода має власні назви. Болото, багно, багнище або каламуть.
4: Калюжа або ділектний жолоб чи калба застояла вода у вибоїні.
3: Каламутна вода – це вода з домішками піску чи глини.
4: А якщо ви хочете сказати про воду з легкою іронією чи пасливістю, наші предки казали «водиця», «водичка», «водонька».
3: А от у дитячому мовленні існує кумедне та ніжне слово, як ваба або куп-куп.
4: Також згадаємо про воду у вигляді напою. Коли людина дуже хоче пити, вона шукає не просто хімічну сполуку каждого, вона шукає пилю або вгамувається, або вгамування справи.
3: Як бачите, за звичайними і звичними словами «вода» ховається величезний всесвіт слів. Від лагідної живиці до потужного нурту, від ранкової роси до бурхливого водопілля.
4: Мова – це не просто засіб передачі інформації, це фарби, якими малюємо цвіти у головах наших слухачів. Що більше таких синонімів в нашому лексиконі, то яскравішою, точнішою та смачнішою стає наша мова. Тож не бійтеся експериментувати зі словами, обирайте влучні синоніми та збагачуйте свій щоденний словник. А ви слухали, а на цьому наша рубрика «Прокачай мову» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагендою студії була Крістен Кол та Олександр Мончак.
3: Друзі, а ми в чергово вам всім нагадуємо, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здавалося, що вже немає як. І, власне, кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми з вами виборюємо не словами, а вчинками. Нас тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо. Все буде Україна! Гарного вам вечора, друзі. Всього найкращого.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подемієва. У випуску йтиметься про таке. Козятинчани організували мирну акцію на підтримку полонених і зниклих безвісти захисників. Виїзні мультидисциплінарні медичні бригади працюватимуть у 4 громадах Вінниччини. Могилів-Подільський прийматиме мистецький проєкт «Голоси живої традиції». А зараз про це докладніше. Козятинчани організували мирну акцію на підтримку полонених і зниклих безвісти захисників. Такі акції в Козятині організовують щовихідних. Цього разу серед міста вкотре зібрались рідні та близькі захисників, які знаходяться у ворожому полоні або вважаються зниклими безвісти. До акції долучилась Катерина Продан, мати зниклого безвісти військовослужбовця 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади Богдана Гончарука.
2: Мій син зниклий безвісти в напрямку Донецьк, Новопавлівка, 46-та бригада. Ну, для мами це такий слід на все життя, рана, яка не загоїться, певне, ніколи. Аж поки я не віднайду свою дитину і не поверну його в свою рідну домівку, тоді і не тільки я. Ми всі повинні повернути своїх дітей додому, бо ми їх ростили і родили не для війни, а для миру, для народження, для продовження нашого роду.
1: Виїзні мультидисциплінарні медичні бригади працюватимуть у 4 громадах Вінниччини. 30 висококваліфікованих медичних фахівців із Вінниччини, Хмельниччини та Національного інституту раку 23-24 липня працюватимуть у Крижопільській, Городківській, Студенянській та Піщанській громадах. Усі охочі зможуть безкоштовно перевірити стан свого здоров'я у кардіолога, ендокринолога, невролога, онколога, хірурга, офтальмолога, отоларинголога та інших фахівців. Також мешканці громади зможуть пройти обстеження та лабораторні дослідження, зокрема мамографію, флюорографію, ультразвукову діагностику, а також здійснити вакцинацію у вакцинобусі. За результатами оглядів пацієнти отримають консультативні висновки, рекомендації щодо подальшого лікування, а за наявності показань – електронні рецепти, зокрема за програмою «Доступні ліки». Для жителів віддалених населених пунктів за потреби буде організовано підвезення до місць проведення обстежень. 25 липня у міському парку Могилево-Подільського відбудеться культурно-мистецький проєкт «Голоси живої традиції» у межах мистецького марафону «З Україною в серці», присвяченого 30-й річниці Конституції України та 35-й річниці Незалежності України. Захід об'єднає громади Могилів-Подільського району, майстрів народного мистецтва, творчі колективи, носіїв нематеріальної культурної спадщини, волонтерів, військовослужбовців, представників органів державної влади та місцевого самоврядування. Однією з головних подій проєкту стане презентація рекорду України – ветинанки завдовжки 100 метрів. Вона символізує багатство української культурної спадщини, силу народних традицій та єдність громад Вінниччини. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося!

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Вас вітає Алла Гаврилюк. Сьогодні про пошук шляхів відновлення роботи комп'ютерного томографа в окружній лікарні та про прощання Могилів-Подільської громади із захисником України Володимиром Агапієм, загибель якого підтвердила ДНК-експертиза. 18 липня Могилів-Подільська громада зі скорботою попрощалася із загиблим захисником України, майстер-сержантом стрілецького батальйону Збройних сил України Володимиром Івановичем Агапієм 1976 року народження. Життя воїна обірвалося ще 15 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Внаслідок ворожого обстрілу український захисник загинув. Однак тривалий час він вважався зниклим безвісти, а рідні та близькі жили між надією та болісною невідомістю. Лише нещодавно, за результатами молекулярно-генетичної експертизи ДНК, факт загибелі військовослужбовця було офіційно підтверджено. Саме це дало змогу гідно провести героя в останню путь та віддати йому належну шану. Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк висловив глибоке співчуття та підтримку рідним загиблого оборонця України. Зокрема, він зазначив: «Це невимовний біль для всієї нашої громади та непоправна втрата для сім'ї Володимира Агапія. Наш земляк до останнього подиху залишався вірним присязі та українському народові. Жодні слова не зможуть загоїти цю рану, але пам'ять про його подвиг житиме вічно». Низький уклін герою за захист України. Провести Володимира Агапія у засвіти прийшли його рідні, друзі, побратими, представники місцевої влади та небайдужі жителі громади. Вони схилили голови у скорботі, віддаючи шану воїну, який боровся до кінця і віддав найцінніше – власне життя за мир на своїй землі. Світла пам'ять про Володимира Агапія назавжди залишиться в серцях земляків, як про мужнього захисника. Апарат, який рятував життя, тепер сам потребує реанімації. У Могилів-Подільській окружній лікарні інтенсивного лікування ще з червня не працює система комп'ютерної томографії. Спочатку 2 тижні пішло на очікування дефектного акту. Фірма, яка обслуговує томограф, не могла прислати фахівця через травму інженера. Коли ж огляд нарешті відбувся, діагноз для техніки виявився невтішним. А що саме сталося, коментує директор ОЛІЛ Олександр Онофрійчук.
2: Після огляду апарату видано дефектний акт, що анодна труба, яка запрограмована на 355 тисяч сканів, вийшла з ладу. При цьому вона зробила 678 тисяч сканів, тобто вона виконала свій ресурс у 2 рази. Є підозра, що крім анодної труби є кабель підключення, який також йде до цього апарату. Він має довжину 1,5 метри, але, на жаль, виконаний з високотехнічних сплавів з включенням золота. Можливо, і він ще вийшов з ладу.
1: Орієнтовно, сума ремонту СКТ – до 7 мільйонів гривень. Як зауважив Олександр Онофрійчук, проаналізувавши попередні закупівлі, аналогічні КТ постачалися по Україні масово. І деякі медзаклади минулого року купували труби за 6 мільйонів. Враховуючи індекс інфляції, зараз це буде до 7 мільйонів. Гроші на ремонт у самої лікарні є. Проте, якщо витратити їх напряму, це загрожує катастрофою для самого закладу. Виплата такої суми призведе до того, що понад 85% надходжень ОЛІЛ йтиме суто на заробітну плату. А це, за словами директора, автоматична втрата критеріїв критичності, розбронювання працівників та фактичний колапс установи. Саме тому лікарня звернулася по допомогу до Могилів-Подільської міської ради. Позиція міського голови Геннадія Глухманюка та депутатів однозначна. Допомагати потрібно негайно, адже мова йде про здоров'я людей. Проте на шляху швидкого виділення коштів стоїть бюрократичний бар'єр. Як пояснила начальниця фінансово-економічного управління міськради Марина Власюк, придбання або капітальний ремонт такого медичного обладнання підпадає під статус публічних інвестиційних проєктів, а це вимагає внесення змін до портфеля громади через державну систему DREAM. За регламентом, такі зміни можна вносити лише раз на квартал. І оскільки в поточному кварталі свій ліміт уже використала сфера освіти, наступне офіційне подання можливе лише після 1 жовтня. Наразі громада опинилася в ситуації, коли кожен день простою коштує життів та величезних збитків. Лише процес тендерних закупівель може тривати до 90 днів, наголошує Олександр Онофрійчук.
3: 90 днів – це 3 місяці. Це 3 місяці без пакету інсульта. На жаль, це 3 місяці обслуговування населення і не тільки нашої громади. А пакет інсульт взагалі, він настільки дороговартісний, що ми втрачаємо в середньому десь 1 200 000 в місяць.
1: Аби не втрачати дорогоцінний час, Могилів-Подільська міська рада спільно з керівництвом лікарні наразі розробляють комплексний план дій одразу в кількох напрямках. Паралельно з юридичним та фінансовим узгодженням процедури готується запуск необхідних закупівельних процесів. Також ведуться перемовини із постачальниками щодо технічного обслуговування апарату, де розглядаються варіанти оптимізації розрахунків. Мета одна – запустити життєво важливе обладнання в найкоротші терміни.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

завантажить, нічого не важить. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу?

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Ритм життя та постійний інформаційний потік можуть створювати відчуття напруги та втоми. У такі моменти кожен знаходить свої способи відновлення. Хтось обирає відпочинок, хтось – спілкування або улюблені заняття. Тож ми вирішили запитати вінничан, що допомагає їм відволіктись від навколишнього тиску.
2: Щоранку о 7:45 я в спортивному залі на фітнес-тренуванні під музику, без жодних розмов, які стосуються війни, політики. Жвава музика – це чесно кажучи, це дійсно заряд. Тобто всі дурниці, які є в твоїй голові, вони зранку перед роботою вивітрюються.
3: Радше прогулянки по свіжому повітрі, десь гарний пейзаж, чудові качечки. І взагалі, я прислухаюся, мабуть, таки до теперішніх тенденцій порад психологів. Тобто займатися улюбленою справою, хобі, але те, яке дійсно тобі до душі, за виконанням якого ти просто забуваєш про все навколишнє і поринаєш у стан творчості чи в стан задумливості. Тобто робити те, до чого, мабуть, лежить душа, чого ти бажаєш найкраще, що тебе дійсно може відволікти.
4: А робота зі студентами? Робота зі студентами в цілому робота, тому що, знову ж таки, мистецька сфера, вона нас переносить в різні історичні періоди, вона дозволяє нам доторкнутися до найкращих зразків мистецтва. А мистецтво, як ми знаємо, це здавна був такий потужний фактор, потужний чинник, який відволікав від, скажімо так, негативних впливів навколишнього середовища. Родина, напевно, сім'я, зустрічі з ними, просто прогулянки містом, тим паче зараз вже весна на дворі, тому це робити ще приємніше. Напевно, ось так.
5: Я люблю проводити вільний час наодинці з собою, люблю читати книги, малювання мене дуже розслабляє. Люблю ходити в кіно. Робити якісь різні речі своїми руками – це тренує мою стресостійкість. Але іноді люблю кататися на велосипеді, коли от хороша погода, як зараз, вже час діставати свій транспорт.
6: Зазвичай це багато моїх хобі. Я така людина, яка любить займатися багато чим. Тому якщо я можу ввечері сісти і помалювати або потикати алмазку, то це вже дуже класний вечір. Насправді мене дуже ще відволікають люди. Якраз і хороші друзі, і знайомі, якась там кава. Це прям супер класно і дуже розслабляє. Можливо, це не всім підходить, але для мене це прям воно.
7: На мою думку, найкраще відволіктися від навколишнього світу допомагає улюблена музика, цікава книга чи фільм, прогулянка на природі та заняття спортом. Особливе значення для мене має час, проведений із сім'єю, бо підтримка і тепле спілкування з рідними допомагають відчути спокій і впевненість.
8: Насправді, так як я навчаюся на музичному факультеті, мені дуже подобається музика. Я насправді люблю слухати музику, я люблю грати на різних інструментах. Мені дуже подобається різноманіття музичних інструментів і те, що можна вибрати грати на клавішних, можна спробувати грати на струнних, можна слухати різні симфонії, сонати, сюїти. Також мені дуже допомагає розслабитися читання книжок. Це коли ти приходиш додому змучений після пар, після роботи, закутуєшся в теплу ковдру, в руках чашка ароматного чаю і дуже комфортна книжка, яка дозволяє розслабитися і забути на деякий час про турботи зовнішнього світу.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Вінниці захисникам, які орендують житло, надають грошову компенсацію. На Вінниччині з початку липня потонуло 7 людей. У 4 громадах області працюватимуть виїзні медичні бригади. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді захисникам, які орендують житло, надають грошову компенсацію. Оформити відшкодування від держави можна, подавши документи до управління ветеранської політики Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Право на виплату мають ветерани війни, військовослужбовці, звільнені з військової служби, захисники та захисниці, які брали участь у захисті незалежності України і потребують забезпечення житлом. Компенсацію також можуть надати особам, житло яких знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій, розташоване на тимчасових окупованих територіях чи в районах ведення бойових дій, і тим, хто проходить реабілітацію або адаптацію в іншому населеному пункті. Для призначення компенсації потрібно подати заяву, договір оренди житла та необхідні документи, що підтверджують статус, до управлінь соціального захисту населення «Правобережне» або «Лівобережне». Розмір компенсації залежить від місця розташування орендованого житла і визначається відповідно до норм, встановлених урядом. У Вінниці ця сума складає 4992 гривні. На Вінниччині з початку липня потонуло 7 людей, про це повідомили в ДСНС. Відпочиваючи поблизу водойм, громадян просять бути максимально обережними, не переоцінювати власні сили, не заходити у воду, перебуваючи на підпитку, та не залишати дітей без нагляду, навіть на декілька хвилин. Пам'ятайте, вода не пробачає легковажності. У 4 громадах області працюватимуть виїзні медичні бригади. 23 та 24 липня мешканці Крижопільської, Грудківської, Студенянської і Піщанської громад зможуть безкоштовно обстежитися у кардіолога, невролога, онколога, хірурга, ендокринолога, офтальмолога та інших медичних фахівців з Вінниччини, Хмельниччини і Національного інституту раку. Про це повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Також у вакцинобусі можна буде зробити щеплення, флюорографію, пройти ультразвукову діагностику. Попередній запис на прийом здійснюється через сімейного лікаря або в реєстратурі медичних закладів громад, де працюватимуть виїзні бригади. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто на

не я. А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек не був

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Бугом. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. Розповім вам про таке. Понад 5 мільйонів гривень на дрони. Гурт «Антитіла» та його шанувальники передали чергову допомогу воєнним розвідникам. В Україні триває національний тиждень читання, присвячений сучасній українській літературі. У застосунку «Дія» запустили опитування про популярність вітчизняної музики. Деталі цих та інших новин слухайте далі. Спецпризначенці Головного управління розвідки отримали від гурту «Антитіла» та їхніх слухачів багатофункціональні дрони на суму 5 мільйонів гривень. Кошти вдалося зібрати під час благодійного всеукраїнського туру «Вдома» завдяки продажу квитків та аукціонних лотів. Лідер гурту Тарас Тополя зазначив, що нові безпілотники мають систему денного та нічного бачення і слугуватимуть переважно для перехоплення. У гурт щиро подякували музикантам та всім благодійникам за постійну і вагому підтримку військових. В Україні триває щорічна просвітницька акція «Національний тиждень читання», яка триватиме до 26 липня. Цьогоріч подія повністю присвячена сучасній українській літературі та нон-фікшн-виданням. Організатори підготували онлайн-фестиваль авторських читань, спеціальні каталоги книжок та інтерактивну карту з виставками та книжковими клубами по всій країні. Також у межах тижня читання презентують новий спеціальний проєкт під назвою «Військо і книга». У мобільному застосунку «Дія» розпочалося опитування про те, що саме зараз мотивує українців частіше слухати вітчизняну музику. Опитування триватиме до 23 липня. Отримані відповіді допоможуть державі визначити пріоритети для фінансування та грантової підтримки молодих виконавців і великих музичних фестивалів. Дослідження свідчать, що за останні 3 роки частка україномовних пісень у плейлистах слухачів зросла з 34 до понад 57%. 56-річний китайський кур'єр Ван Цзюбін здобув престижну літературну премію імені Лу Сюня за збірку віршів «Низький політ». Свої перші поезії чоловік писав безпосередньо між доставками їжі на клаптиках паперу. У своїх творах автор описує щоденні виклики та труднощі сучасних робітників. Попри здобуття вищої літературної нагороди та велику популярність у соціальних мережах, Ван Цзюбін заявив, що не планує кидати роботу кур'єра і прагне далі жити простим життям. Це все на цю мить. Залишайтеся з нами.
0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська. Оглядаємо головні економічні новини України та світу у випуску про таке. Розбудова енергетичної стійкості. В Україні встановили майже 2 гігавати нової газової генерації. Фінансова підтримка від МВФ. Україна найближчими днями отримає 690 мільйонів доларів. Нацбанк пропонує скасувати обмеження тарифів за здавання готівки. Усі деталі слухайте далі. В Україні встановили майже 2 гігавати нової розподіленої газової генерації. За даними Міністерства енергетики, лідером є Київська область, де ввели в експлуатацію понад 219 мегаватт. Окрім газових установок, в країні активно розбудовують сонячні та вітрові електростанції, а також системи зберігання енергії. Їхня сукупна потужність за останній рік зросла у 300 разів. Це дозволяє накопичувати надлишки енергії в день та віддавати їх у мережу під час ранкових і вечірніх піків споживання. Найближчими днями Україна отримає близько 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми розширеного фінансування. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що Україна вчасно виконала всі необхідні критерії та вимоги. Після надходження цих коштів загальний обсяг пільгового фінансування у межах нової програми сягне 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. У другому кварталі цього року українська митниця забезпечила понад 220 мільярдів гривень надходжень до державного бюджету. За даними Мінфіну, це на 55 мільярдів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальний товарообіг України за 3 місяці перевищив 36 мільярдів доларів США. Окрім зростання показників експорту та імпорту, Україна успішно впроваджує нові транзитні процедури та спрощення для сумлінного бізнесу. Національний банк України пропонує скасувати обмеження тарифів за здавання готівки на міжбанківському ринку. Раніше регулятор самостійно встановлював граничний рівень цих комісій для банківських установ. Нова ініціатива пов'язана з лібералізацією тарифної політики НБУ у сфері касового обслуговування. Наразі проєкт змін внесено на повторне обговорення із фінансовим сектором. А зауваження та пропозиції від банків приймають до 29 липня. Це всі ключові новини на цю мить. Бережіть себе та залишайтеся з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Нові книги Сесвіту Потеряни вийдуть вже в серпні. Ласточки відповів на чутки про дружбу з Зеленським і зізнався, чи повернеться до гумору після фронту. Після смерті Денчика блогерка Антоніна вперше розповіла про їхній родинний зв'язок. Далі про це і не тільки детальніше. Уже в серпні шанувальники Потеряни отримають одразу дві нові книги серії «Міні Потри», присвячену Гегріту та Добі. Особливою новиною для українських фанатів стало те, що ілюстраторкою книги про Гегріта стала українська художниця Оля Муза, яка вже працювала над виданням про Рона Візлі. У книзі про Гегріта читачі знайдуть цікаві факти про його хатину, вірного пса Ікла, магічних істот і навіть дізнаються, що він носить у своїх величезних кишенях. Видання про Добі розповість про його життя в родині Малфоя, історію зі шкарпеткою, що подарував йому свободу, та інші культові моменти з книги і фільмів. Новинки вийдуть ще 13 серпня у Великій Британії та 18 серпня у США. А згодом їх планують видати українською мовою. Ірина Супонеру вперше відверто пояснила, чому вирішила залишити жіночий квартал після багатьох років роботи. Акторка зізналася, що на початку повномасштабної війни пережила серйозну творчу кризу і навіть засумнівалася, чи потрібна їй професія людям. За її словами, рішення піти не було пов'язане з конфліктами в колективі, навпаки, вона зберегла хороші стосунки з командою. Новий поштовх до творчості стали кінопрови, після яких з'явилося бажання більше розвиватися саме як акторці та спробувати себе у стендапі. Артистка переконана, що під час війни гумор і театр залишаються важливими, адже допомагають людям хоча б ненадовго відволіктися від реальності. Військовослужбовець і комік Ігор Ласточкін дав перше велике інтерв'ю після мобілізації та прокоментував найпоширеніші чутки про себе. Артист простував інформацію про нібито близьку дружбу з Володимиром Зеленським, пояснивши, що її пов'язувала лише спільна робота над проєктами «Ліга сміху» та «Розсміши коміка». За словами Ігоря, саме через звинувачення в особливих зв'язках із президентом він майже перестав публікувати збори на підтримку військових. Комік наголосив, що після обрання Зеленського президенту вони не підтримували близького спілкування і кожен жив своїм життям. Він також зізнався, що після завершення служби хотів би повернутися на сцену, адже гумор залишається справою всього його життя. Після смерті відомого тіктокера та вуличного музиканта Денчика блогерка Антоніна вперше розкрила, що була його хрещеною матір'ю. Вона опублікувала архівне фото з пологу будинку та зізналася, що багато років дружила з мамою Дениса, але ніколи публічно не говорила про їхній родинний зв'язок. З словами Антоніни, дитинство Денчика було непростим. Через особливості розвитку та зовнішність він постійно стикався з цькуванням і неприйняттям. Блогерка також згадала складні сторінки його життя, зокрема ув'язнення, після якого він вирішив змінитися та присвятити себе творчості і спілкуванню з людьми. Саме щирість, емоційність і любов до людей зробила Денчика справжньою легендою Хрещатика. Його відео збирали мільйонні переглядів у соцмережах. Послухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Ми разом.
2: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
2: Місто над Богом.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. Розповім вам про таке. Понад 5 мільйонів гривень на дрони. Гурт «Антитіла» та його шанувальники передали чергову допомогу воєнним розвідникам. В Україні триває національний тиждень читання, присвячений сучасній українській літературі. У застосунку «Дія» запустили опитування про популярність вітчизняної музики. Деталі цих та інших новин слухайте далі. Спецпризначенці Головного управління розвідки отримали від гурту «Антитіла» та їхніх слухачів багатофункціональні дрони на суму 5 мільйонів гривень. Кошти вдалося зібрати під час благодійного всеукраїнського туру «Вдома» завдяки продажу квитків та аукціонних лотів. Лідер гурту Тарас Тополя зазначив, що нові безпілотники мають систему денного та нічного бачення і слугуватимуть переважно для перехоплення. У гурт щиро подякували музикантам та всім благодійникам за постійну і вагому підтримку військових. В Україні триває щорічна просвітницька акція «Національний тиждень читання», яка триватиме до 26 липня. Цьогоріч подія повністю присвячена сучасній українській літературі та нон-фікшн-виданням. Організатори підготували онлайн-фестиваль авторських читань, спеціальні каталоги книжок та інтерактивну карту з виставками та книжковими клубами по всій країні. Також у межах тижня читання презентують новий спеціальний проєкт під назвою «Військо і книга». У мобільному застосунку «Дія» розпочалося опитування про те, що саме зараз мотивує українців частіше слухати вітчизняну музику. Опитування триватиме до 23 липня. Отримані відповіді допоможуть державі визначити пріоритети для фінансування та грантової підтримки молодих виконавців і великих музичних фестивалів. Дослідження свідчить, що за останні 3 роки частка україномовних пісень у плейлистах слухачів зросла з 34 до понад 57%. 56-річний китайський кур'єр Ван Цзюбін здобув престижну літературну премію імені Лу Сюня за збірку віршів «Низький політ». В своїй першій поезії чоловік писав безпосередньо між доставками їжі на клаптиках паперу. У своїх творах автор описує щоденні виклики та труднощі сучасних робітників. Попри здобуття вищої літературної нагороди та велику популярність у соціальних мережах, Ван Цзюбін заявив, що не планує кидати роботу кур'єра і прагне далі жити простим життям. Це все на цю мить. Залишайтеся з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Голос сили вінничан.

ці пісні чуєш ненавиджу, yeah. Усі дні до тебе немає, ніщо не помагає позбутися від болю. Я захлинаюсь кров'ю, бо ти моє знаряддя, вітрою та душі моєї, знаєш, без

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.